tenk deg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det er en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

0: Flekkerøy guttene der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker denne vikingen å ha en venn som du.
0: Ja.
1: I det samme.
0: Er ikke det så flott?
1: Og så hilser jeg til alle med kaffebord i senter, og så til Olaug, og så til Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Ja, og så en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det. Ja, skal du ut og lide solen da?
1: Ja, det noe soversida her nå.
0: Jeg så kanskje at det ble kanskje litt, det jeg var så glad det skulle bli så fint vær nå, så...
1: Ja, det blir sikkert finere over dagen. Det gjorde det i går.
0: Jeg har jo et lønnelig håp om det.
1: Ja.
0: Så jeg kan fornyde noe sol.
1: Ja.
0: Så nå er det jo helg.
1: Ja, nå er det jo helg, så vi får håpe det.
0: Ja, det er en sjans.
1: Ja, vi gjør det. Hei. Må du bare ha en fin helg videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du...

0: Bob Seger der. Velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Takk, takk. Ja vel.
0: Ja.
1: Bare bra.
0: Alt bare bra. Sol og skinner.
1: Ja, ja, hun gjør det.
0: Og det er helg.
1: Nå er det helg. Sol og skinner.
0: Da er alt 110. Ferdig med lemminga. Alle dyr ute uten noen to koppelam. Ja da, alt på stell.
1: Ja, men det er godt. 120, det er 100%.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, det
0: er det. Har ikke noe å klage på.
1: Det kan ikke bli mer.
0: Nei, nei, men. Og hos deg også? Håper det er ok? Og alt vel?
1: Ja, ja, alt vel. Jeg må i Herad og kjørt over Heia og vært i Lyngdal nå. Nå skal jeg hjem. Og...
0: ja. Ja.
1: Bare, bare velstand.
0: Ja. Bare velstand. Hva vil du høre i dag?
1: Nei, men kan du leide på denne maskinen, Emilia Lindberg?
0: Mm-hmm.
1: Og så sender jeg bare hilsen til hvis Kari hører, og hilsen til Aud og mannen, og Mabel og Selma Bjørn, og mor mitt i Flekkefjord.
0: Hva vil du ha for noen sang, sa du?
1: Ja, det er det samme. Det er flere på den plada der. Det er bare for å ta en der.
0: Ja.
1: Og så, ja, alle som lytter ønsker alle kjempegod helg til å være på hverandre. Ja.
0: Ja. Ja, vi prøver oss å se om ikke det kommer.
1: Ja, ja, ja, ja. Så hilser til Ollik hvis han sitter og hører. Ja, ja da.
0: Han får mange hilsninger, så han må jo høre ja. Hver gang.
1: Ja, han må jo det. Og så hilser hjemme. Nei, han hører vel ikke han.
0: Du er litt usikker på hva han holder på med for noe akkurat nå.
1: Nei, nå holder han vel på med koppelammer.
0: Nei, de har jeg tatt med i dag. Det er min jobb det egentlig å ta seg av deg.
1: Ja, hvor mange har du?
0: To.
1: Ja, de er fine og kjære tid. Det er som en hundevalp etter deg.
0: Ja, de er jo det. Men jeg har de inne i en binge der nå, sånn inne i fjøset, for nå er de jo alene, så nå kan de løpe som de vil.
1: Ja, de kan det. Ja, det er fint. Ja. Når de kommer på det flasker, de springer etter, og ja, og logger med halen.
0: Disse går på bøtter. Jeg har ordnet det sånn at jeg nå blander 3 liter melk, og så bare henger den bøtta på veggen, og så kan de drikke, så får de det i kveld også.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er så. Fint. Det er bare Sørgens kapittel, man må selge de.
0: Ja, nå ryger de til naboen og skal gå der i haven og være plenklipper i hele sommer. Der går de i neste uke.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja. Så sånn. Ja, ja. Skal vi prøve å spille litt Emilia Lindberg?
1: Ja, vi gjør det.
0: Så må du kjøre litt forsiktig.
1: Ja, men det gjør jeg. Jeg kjører alltid forsiktig og i like måte.
0: Ja.
1: Så snakkes vi neste uke da.
0: Nei, da sa jeg det just til Hans Sigurd Røde at jeg er der ikke i neste uke, for da sitter jeg hos Riksmekleren. Men så kommer jeg 2 ganger til.
1: Mm. Ja, men det er fint. Ja, men da snakkes vi i uke etterpå da.
0: Ja, ja. Etter bagen da.
1: Ja, og så snakkes vi vel på Vigeland da nå.
0: Mm. Ja. Skal vi ha det?
1: Ja, men det er fint. Da er det vel lappekager, er det ikke det, Maja?
0: Litt usikker.
1: Ja, de gjør det, for de var gode.
0: Mm. Takk for det.
1: Ja. Så er det noen der ute nå i dag?
0: Sten Helge her.
1: Ja, for hilse til Sten Helge. Jeg ønsker en kjempegod helg.
0: Ja, han hører det.
1: Ja.
0: Hilser tilbake igjen.
1: Ja, så får du hilse hjem da.
0: Jeg skal gjøre det.
1: Ha det. Hei.
0: Her kommer Emilia Lindberg med Over and Over. Det er sikkert Over and Over.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, der var du.
1: Ja, nå var det Arnold Utland,
0: ja. Ja.
1: Jeg ble så over, jeg tok av jo inn med en gang.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg prøvde så. Men det var vakkert, ja.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja.
1: Jo, her var det 17 grader her, og jeg tror ikke det hadde kommet noe vann,
0: nei. Nei, tror du det I tilfellet, så det bare noe dog?
1: Ja, jeg tror det.
0: At det litt fuktig på natta?
1: Ja, det må jo det. Ja.
0: Hva vil du høre I dag, Arnar?
1: Jo, I dag vil jeg høre riktige venner med han Håkon Banken.
0: Skal du få?
1: Ja, og så kan jeg hilse litt da.
0: Ja, det kan du
1: også. Ja, jeg kan hilse til Else og Øyvind I Mandal og så til Tore Lander I Lundglas. Og så Ingrid Lasslug og Annemo. Alle tre. Og så kan jeg hilse til... herregud. Jo, hun kommer til å hente igjen. Nei, nå hun igjen.
0: Har hun tatt ferie? Hun der, suffløren din har tatt ferie?
1: Sikkert, ja. Sikkert når det farlig på Ole.
0: Ja.
1: Han var det, så var det Ole I farsen. Og så... tror jeg ikke det var så mye mer. Så hilser bare til alle kanter og alle må ha en fin tid, ja. Og så var jeg takke jorden for å hilse henne og kona mi, da.
0: Ja.
1: Og nå har jeg jo stelt meg så mye, jeg har jo gått med brekt arm nå I 6 uger nå.
0: Åh, himpen!
1: Ja, og så eller håndledd da. Så nå skal jeg til Flekkefjord på mandag. Så.
0: Ta av gipsen da?
1: Ja, jeg får håpe det, ja. Jeg tatt den der en gang, men nå fester de på en ny en nå.
0: Ja.
1: Ok, da.
0: Du må ha god bedring, og så må du ha lykke til på mandag.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så
1: var det en god helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Hei, Kreis.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hei. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Terje Tysland, der. Skal vi se. Skal vi sånn. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, og vær hilset.
0: Jo, takk, takk. Og vil du ha musikk ja. I dag, Øyvind?
1: Du, jeg ser litt på scenen, jeg vil ha en bokskavillig hvis jeg kan få.
0: Ja, du kan hvis det.
1: Ja, det, jeg kan ikke hele titlen på sangen, men det noe med All 97 eller annet. Litt sånn.
0: Ja, Wreck of the Old 97.
1: Ja, den litt, skal være litt futt.
0: Ja, den så godt. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, da hilset jeg dere, mannsterk og kvinnesterk i radioen.
0: Mm-hmm.
1: Det var mannsterk, du var.
0: Ja, i dag er vi visst det. Sånn nesten.
1: Ja, to. Toril og Leila, Else Øyvind, Ingrid Aslov, Trædal og Rune også de der borte, og Toriva og de på Møy, for de skal vi studere i kveld.
0: Ja. Jeg har ikke studert for i kveld.
1: Hæ?
0: Jo.
1: Ja.
0: Anne-Marie og Toriva, ja.
1: Ja, så de er hjertelig velkommen.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja, jeg sitter der og Lilian og de er søgne, og jeg kan ikke komme på flere. Alle kjente og ukjente hele katalogen.
0: Og litt til.
1: Alt i mat og.
0: Ja.
1: Ja, og så kaffegjengene der på senter, og Per på Hisdømmer etter, og ja. Så da.
0: Jeg regner med du har fått med deg hele leksa.
1: Ja.
0: Hele katalogen. Det flott.
1: Ja. Så du blir vekke neste gang, du.
0: Ja, da sitter jeg i Oslo. Det er ikke meg som styrer akkurat det der med han der riksmekleren. Det er jo riksmekleren selv. Så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men hvis du legger breisida til, så tror jeg det går greit.
0: Ja, jeg satser på det. Jeg er sånn sett rimelig brei. Så da går det greit.
1: Ja. Du, har jo tøvd å gå igjen.
0: Ja. Jeg satser på det går greit. Jeg regner med, jeg skal inn på torsdag, så er mekling på fredag, så er det hjem på fredag. Jeg har så mye på lørdag, så jeg har ikke tid til det.
1: Nei, for gi han litt forekål, så kanskje han sanser seg litt.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det hjelper.
1: Nei.
0: Jeg har ikke forekål kjøtt på frysen heller, så det hjelper lite.
1: Nei, for du har jo søvnene dine, har du ikke det?
0: Jo da, men de bruker jo ikke fersk slakt av søvekjød, for det må jo mørnes litt.
1: Nei, ja, ja.
0: Skal vi ha litt bokskar i stedet for meg, tror jeg, i sola?
1: Ja, vi får ta den, og så sier jeg god held og på gjensyn om 14 dager, så høres vi i kveld. Ja.
0: Det gjør vi. Hei, super.
1: Ok.
0: God helg.
1: Hei.
0: Hei.
1: God helg, ja.
0: Hei. Her kommer Boxcar Willie, Wreck of the Old 97.

0: Boxkaret Ville er der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna på Farøy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, vi må vel ha Lyngdal-sangen av og til.
0: Ja, nå skal vi se om jeg kan finne den.
1: Jeg liker det ikke han gjør.
0: Jo, jo. Skal du se, jeg må bare inn på noen andre sånn listegreier her da.
1: Ja.
0: Skal du se at jeg kan finne dette her. Sånn, og så var det, hvor hadde de den henne nå? Fyr løs med hilsninger du, så skal jeg fikse
1: resten. Ja, så måtte jeg si først at jeg har just montert en liten kvit kattunge som jeg stekker, og så jeg bor på eska, så nå har jeg sydd øya på, og så rosa sløyfe, han ble så fin.
0: Ja.
1: Ja, det, ja da. Og så var det jo helsing til Sigrun, og alle som sett med han og bøy, og alle lytterne, og helse Øyvind.
0: Ja, skal du se, da fant vi noe der. Så var det... Se, jeg skal bare finne... Nå leide jeg her på denne lista. Jeg har jo en liste lang, som bare den. Så skal jeg finne den som ser noe nærmere med oss, tror jeg. Herre i fred. Der, Lyngdalssangen.
1: Ja,
0: fant
1: det, det blir livet. Ha det.
0: Ha det, ha det. Skal vi få litt Lyngdalssangen her, skal vi se om jeg får den til.

0: det. Han sa han kjørte på GPS. Men du må jo se på merkene. Det er jo merkene som er det. Det er jo kystverket som tar merkene på. Du er grønt og du er rødt, så du må kjøre på merkene imellom der, sa jeg. Så jeg, han kjørte på GPS-en, sa han. Han skulle til Sør-Europa med seilbåt. Så sa jeg, du kommer landfast lenge fra den siden hvis du skal kjøre på GPS-en. Så, ja. Så det er det jo da.
1: Og vil du høre musikken?
0: Du, jeg skal ha en ny. Jeg hørte meg just på raden en dag, eller hørte seg. Han heter Rabaldos. Det er jo bandet. Og så heter trailersjåfør. Den er veldig fin. Så jeg hørte han på raden, så tenkte jeg kunne spille noen av hos deg i dag. Så det er det.
2: Ja.
0: Ja da. Så du skal ha det av sted neste helg.
1: Ja. Men heter... Rabaldos. Og så var Trailers.
0: Rabaldos med R-A-B-A-L-D-E-S. D-R-S.
1: Ja.
0: Og så er det Trailers chauffør.
1: Finner han nå. Jeg er litt usikker på om det er den, Baldos. Ja da, jeg skal leide litt. Bare kom med hilsninger i vei, du.
0: Ja, det kan jeg like å gjøre. Men jeg tar med i gang. Jeg tar jo selvfølgelig deg der inne, og du kan se over morgenen er det i dag.
1: Sten Helger der i hvert fall.
0: Ja, jeg må hisse jeg på møte til han i hvert fall. Så det er ikke så lenge han skal sende en kveldssending snart. Så det blir jo altså igjen, så han og Frank. Så, ja. Så får jeg hisse da til Ove Bennesen og Edith og Jan Egil i Tone Høyland, Olvo Nils Arve Skolvold, Kalle og Kari resten av kaffen i Farsen, Linda Kjell Børkram, Mellom i Havnes og Bore, Egil Martinsen, Karin Johansson, og Eva Hans Lyngstad, og Mørberg og Stein Stillåsen, og så må jeg hisse med Rita, og vi ser sikkert på i dag, og blir jeg fri på fannet, Rita og Jansen, og blir jeg fri på fannet. Og helles alle kjente i, ja, rundt det. Jeg ønsker alle en riktig god helg.
1: Ja, det er flott.
0: Ja, det er veldig flott. Ja. Så da blir det jo 14 dager til du er tilbake igjen.
1: Yes, sir.
0: Ja,
1: jeg var ikke forberedt på at jeg skulle til Oslo nå, for å si det sånn. Jeg hadde ikke tenkt det før etter ferien, egentlig.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men nå ville de ha det sånn, og nå ble det jo løsning i natt for disse hotellene, avtalen, greiene der, så det var jo kjempebra. Da er det håp for alle oss andre.
0: Ja, visst er ikke det. Det er helt sikkert.
1: Så tar vi det der.
0: Det ordner seg som regel, altså. Det er bra det. Så,
1: ordner seg for snille jenter og gutter, alltid.
0: Det gjør det. Det er helt rett. Det er helt rett.
1: Så tar jeg det som ferie. Litt ferie må man jo ha innimellom.
0: Det er sant.
1: Så jeg skal ha buss. Jeg tar bussen inn til Oslo og tar bussen hjem igjen.
0: Ja, akkurat, ja. Er det denne flybussen du tar da?
1: Nei, jeg tar Vy Express.
0: Ja, Express er det, ja.
1: Ja. Så får vi se om jeg kan komme med akkurat fra Vigeland, eller om jeg må til Kristiansand, men det må jeg bare se. Men det er himla greit.
0: Ja, da har du bare sitte, så er du helt veien der, så kan du ikke tenke på noe.
1: Det er bare å si det der, du kan lukke øynene til og med, sant?
0: Ja, det er
1: så veit. Og du kommer av på riktig stasjon. Han går jo ikke lenger enn til Oslo S.
0: Nei, det er bare når du sitter på tog. Da må du fly med. Ja, for hvis du skal få noen stasjon imellom, sånn det der. Det var jo som en som på vår, han skulle kjøre her i Mora opp på toget på Snartemå, så han bilen stod og svive, og så kom jeg inn i toget, så gikk vi toget, da stod jo bilen igjen med bilen og stod og sveif så opp.
1: Ja, det var smart.
0: Ja, det er noe jeg mørk.
1: Ja, nei, skal vi spille litt
0: Rabaldos? Ja, vi gjør det, og så... Ja, men gjør det, Teilerskapet også. For du har en riktig god langhelg, og helg, og så god tur i Oslo, da.
1: Jo, takk. Skal kose meg. Så jeg er tilbake igjen om 14 dager.
0: Ja, så snakkes vi igjen da igjen.
1: Ja, vi gjør det. Håper jeg.
0: Det er meg god.
1: Hei, greit. God helg.
0: Ha det.
1: Her kommer Rabaldos og trailersjåfør, hvis jeg kan få det til her.

0: Raballos der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo,
1: hallo. Hallo, hallo.
0: Og musikkønske da?
1: For en sang jeg skal ha. Jeg tenkte Status Quo med Roll Over Beethoven.
0: Vi ser. Ja.
1: Du fant den, ja.
0: Ja, ja. Det er jo en kjent sang.
1: Jo, det er jo det. Det er det jo.
0: Veldig kjent sang. Så den
1: det
0: hører vi.
1: Så greit, ja. Ja, så må jeg jo ha noen hilsener, vet du.
0: Ja, det må du.
1: Følg meg inn så mye til deg. Det var trist ikke du skal være der neste fredag.
0: Ja, jeg beklager at det ikke er meg som styrer dette her showet.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men da vi ferdig nå, så blir det mulig. Hvis ikke vi blir enige, så må vi jo inn en gang til, kanskje. For da blir det jo streik. Men jeg satser på at det blir enighet, og så at det er bare sånn walkover.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har ikke tid til noe annet.
1: Nei, jeg skjønner. Du har med å stå i.
0: Ja. Ja, da. Har man gård, og har man hus, og sånne ting, ja. Så blir man aldri arbeidsledig.
1: Nei, ja, aldri det. Nei, det er sant. Det er alltid noe.
0: Altid noe. I går stakk sauen ut av gjerdet, så da var det jo å løpe som gale. Sant?
1: Ja.
0: Ja da, kan ikke ha de inn i naboens kjøkkenhage.
1: Uff, nei, det kan ikke.
0: Nei, hun er ikke noe fornøyd med det hvis jeg gjør det. Men,
1: nei.
0: Ja, så jeg sier det, man blir ikke arbeidslig. Jeg har ikke tid til å sitte på mekling.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Så sånn er nå det.
1: Ja da, men det ordner seg sikkert greit.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse meg til deg også, og du har en god dag, en riktig god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Og så er det noen flere der ute?
0: Sten Helge kanskje er der litt til.
1: Ja, for jeg hilser så mye til han da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås. Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Som har det kjempefint. Det er litt overskyet i hvert fall her oppe.
0: Ja, det er jo rimelig mørkt her i studio da, med alle gardiner
1: ja,
0: nede.
1: Det... ja, nei, det er mørke skyer, så det blir, jeg vet ikke, men vi har jo veldig fint vær, så vi får håpe det kommer i hvert fall.
0: Ja, jeg har en sjanse på at det kommer. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort på utsiden nå i finværet, så det er at jeg bare har ikke tid til å ha regn. Ellers må vi bare kle oss, er det ikke det. Sånn det?
1: Jo, da, det finnes ikke dårlig klær. Nei, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Akkurat. Jo. Og så er vi helt vanntette, sant?
1: Ja, visst er vi
0: det. Og tenk deg der følelsen av å gå inn og ta en god varm dusj, og så en kopp kakao, eller kaffe, eller hva det er, og så sier det godt.
1: Ja.
0: Mm. Kan det bare regne.
1: Hos meg så har vi hatt vannlekkasje. Så har de holdt på et halvt år nå. Nå ble de ferdig til uka.
0: Å, kjære venner.
1: Vi hadde de to rom. Det var i ganger, og så var det på vaskerommet. Så skulle de skifte nytt belegger, og ny tapet, og nye vegger, og ja.
0: Mm.
1: Så det er litt kaos for øyeblikket, men nå blir det heldigvis til uka, så blir det i orden.
0: Ja, det håper jeg jo. Og det er noe herk.
1: Så lenge de har dratt ut, så har det vært 9 uker ikke de har vært der, og så frem og tilbake.
0: Ja, da har det blitt sprø.
1: Ja, så jeg blir litt trøtt akkurat det der. Ja. Så jeg skal være glad den dagen når de er ferdige.
0: Jeg bare ønsker deg lykke til.
1: Ja, takk for det.
0: Vi får litt Status Quo. Er ikke det sånn?
1: Ja, det hjelper det, vet du. Det hjelper med noe musikk.
0: Ja, det gjør jo det. Bare å lukke øynene og så drømme seg vekk.
1: En må bare det. Ja, men du må det så godt du kan. Men da kommer du om 14 dager til, så vi får bare glede oss til da.
0: Ja, ja. Vi snakkes da.
1: Det er helt sånn.
0: Hei, greit.
1: Fint.
0: Ha det
1: godt, Maja.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Status Quo. Roll Over Beethoven.

0: Det var status quo med litt sånn at den ble helt anpusten her. Men det var i hvert fall det det var. Velkommen inn i studio, frua.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det er fru Fisler her.
0: Ja, jeg så det.
1: Det er greit, ja. Det er bra.
0: Ja.
1: Du, i dag ønsker meg Lefty Prissel.
0: Hæ?
1: Hefte Lefty Prissel. L-E-F-T-Y P-R-I-S-P-E-L
0: Fritzel, ja.
1: Prissel. P-R-I-S-P-E-L.
0: Ja, ja. Hva faen skal du ha?
1: If you got the money, I got the time.
0: Ja.
1: Det er bra, du. Godt jobb. Hvis du er på radio, og så resten som jobber med radio, det er kjempeflinke. Og takk for hilsen fra Toril, og Tor på Løvdal, og så viser til Tordes Haugland, og til tante Helga, og til resten av klubben. Og så ønsker alle god helg og ta varm på hverandre.
0: Ja, fått med oss
1: alle. Så da må det ha det godt, alle mann.
0: Kan du også ha en god helg?
1: Yes, jo.
0: Og en god uge.
1: Ja, tusen takk, du og du også.
0: Jo, takk. Det skal jeg.
1: Ok, da ha det fint.
0: Ha det. God helg.
1: Ha det.
0: Her kommer Lefty Fritzel, er det det han heter eller noe? If you got the money, I've got the time.

0: Lefty Frizzell, tror jeg det skal være. Hva det er. Velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk. Det er Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Halløy, halløy.
0: Ja, hva vil den fruen høre i dag?
1: Jeg tenkte jeg skulle høre verdens peneste blomst.
0: Ja da.
1: Med... jeg vet ikke, Rona, men det er vel Rona, da ser jeg spøtten ikke.
0: Men hvem av de vil du ha?
1: Jeg vet ikke hva fred som er best.
0: Jeg vet ikke heller.
1: Jeg vet ikke heller om det er en av de. Rona, kanskje. Jeg vet ikke om du er den. Eller spøtten ikke, det er den du finner.
0: Ja, jeg skal bare lede litt her, så skal du se.
1: Nå blir det vanskelig for deg.
0: Nei, men han vil liksom ikke helt. Jeg tar, skal vi se om ikke vi kan gjøre noe annet. Bare send hilsninger, du.
1: Ja, det kan jeg jo. Jeg kan hilse masse til deg, visst. Du er jo det nærmeste.
0: Takk for det.
1: Ja. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Aslaug, og så må jeg hilse til Jorden og Arnold, og ellers alle jenter.
0: Det var det han heter. Du får han med Sputnik.
1: Jeg er med Sputnik, ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da. Helt greit.
0: Er ikke det så greit?
1: Jo, da. Godt. Jeg er fornøyd med hva som helst.
0: Ja, det er jo godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Eller han ikke er så stor krav nå.
1: Ikke så stor krav. Jeg tenker deg imot alt jobb.
0: Ikke sant? Oi. Ja, nei da. Har du oversiden, ja, eller sine soler på haugen?
1: Det er litt av hvert.
0: Ja.
1: Her er ikke så mye sol, men her er fint vær.
0: Ja, men det var godt.
1: Det var ikke fint ved en 8, du var
0: jo,
1: rundt.
0: Jo, det var jo så varmt, ja. Jeg sa dette inn her tidligere, jeg hadde jo 12 grader i natt.
1: Å, himmel og has.
0: Ja, det var jo helt vilt. Mm. Jeg er ikke helt bortskjent med å ha det så varmt.
1: Men du er god som kan gå med om natta, så skal du ha trening nå.
0: Jeg har jo sovet mange timer.
1: Ja, 2-3.
0: Nei, jeg tror jeg ble 4,5 i alle fall.
1: Du så nå 4,5.
0: Så det går fint. Så da,
1: ja, da.
0: Kan du ha en kjempegod helg, Else?
1: Ja, takk i like måte. Så snakkes vi en gang, vet
0: du. Ja, vi gjør nok det. Og så du neste uke så kommer, får du hilsning på avisen, helgehilsning på onsdagen.
1: Åja, for det, ja.
0: Ja, for du, jeg har fri torsdag og fredag.
1: Du er altså så god at du kan orke det med alle de aviserne du skal rundt med, så skriver du hilsinger på aviserne.
0: Ja, det går så fint.
1: Du er altså knoppen.
0: Jeg tror jeg skriver på 5-6 stykker. God
1: helg, skriver. Ja, det gjør du sikkert.
0: God morgen.
1: Vi fjerner i alle fall.
0: Ja, vi har det. Ja. Yes, nei da, god helg. Og god
1: lykke. I like måte.
0: Ha det. Her kommer Sputnik med verdens peneste blomster.

0: Sputnik där. Oj. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej Maja, det är Roy Kjellesvik.
0: Hallå, hallå.
1: Hej, jag träffade dig just, men man må ju ringa till dig också.
0: Jag lov det.
1: Ja. Du, idag stod det vipp till ditt mellan Kenny Rogers och Don Williams.
0: Okej.
1: Okay. Men jag tror jag hamnar på Don Williams och Healing Hands.
0: Okej.
1: Okay. Det finns du säkert. Och så mellomtiden så hilsade jag så väldigt väl till dere to på radioen, så var det. Hilsa Tarsløk og Ingrid. Så hilsa til Tone og Stian Erio. Og Stian Kjellesvik. Og så var hilsa som heter Kåre Kjellesvik også.
0: Ja.
1: Og så jeg ser om det, at jeg skal ind på Drangøy og stoppe der og få køberne og krabbekløtene. Og hvis han også vil have, så må jeg ringe mig om i løbet af 10 minutter.
0: Klar beskjed.
1: Ja. Kan... Og så færd dog. Ja, hvad sagde du?
0: Du kan jo bare tage med dig nogen til han.
1: Jeg kan jo det, men så kan man da have, fordi jeg ikke har, for jeg er da de også siger.
0: Ja. Er ikke det lidt fint?
1: Nej, men jeg ved, at kommer jeg skal have, han have 1 kilo eller 2 eller 3, det er jo ikke godt at være der, vet du.
0: Så. Nej.
1: Men ellers så får du ha en kjempegod helg videre, og så prækast med, når du er tilbage igen.
0: Det går helt fint. Du er velkommen til at ringe.
1: Har du
0: tider?
1: Ja, det er
0: så godt. Det var den der Time on my hands.
1: Det var Healing Hands.
0: Healing Hands, der var han. Sådan, vi fikser den nu.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Bare hyggeligt. Kør forsigtigt.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Ja,
0: hej. Hej. Her kommer Don Williams. Healing Hands. Ja, det var jo kjekt hvis vi kunne få han på.

0: Flekkerøy-guttene der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det er Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker denne vikingen å ha en venn som du.
0: Ja.
1: I det samme.
0: Er ikke det så flott?
1: Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senter, og så til Olaug, og så til Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Ja, og så en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det. Ja, skal du ut og nyte solen da?
1: Ja, det er noe soverskia her nå.
0: Jeg så kanskje at det ble kanskje litt, det, jeg var så glad det skulle bli så fint vær nå, så...
1: Ja, det blir sikkert finere over da, det gjorde det i går.
0: Jeg har jo et lønnelig håp om det.
1: Ja.
0: Så jeg kan få nyte noe sol.
1: Ja.
0: Så nå er det jo helg.
1: Ja, nå er det jo helg, så vi får håpe det.
0: Ja, du har en sjans.
1: Ja, vi gjør det. Helt. Så du bare har en fin helg videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du...

0: Så alle som lytter ønsker alle kjempegod helg og ta vare på hverandre. Ja.
1: Ja. Ja, vi prøver oss å se om ikke vi kommer da.
0: Ja. Så hilser til Ollik hvis han sitter og hører. Og, ja. Ja da.
1: Han får mange hilsninger, så han må jo høre hver gang.
0: Ja, han må jo det. Og så hilser hjemme. Nei, han hører vel ikke han.
1: Du er litt usikker på hva han holder på med for noe akkurat nå.
0: Nei, nå holder han vel på med koppelammer.
1: Nei, de har jeg tatt med i dag. Det er min jobb det egentlig å ta seg av deg.
0: Ja, hvor mange har du?
1: To.
0: Ja, de er fine og ikke. Å kjære tid, det er som en hundevalp etter deg.
1: Ja, det er jo det, men jeg har de inne i en binge der nå, sånn inne i fjøset, for nå er de jo alene, så nå kan de løpe som de vil.
0: Ja, de kan det. Ja, det er fint. Ja. Når de kommer på det flasker, de springer etter, og ja, og logger med halen.
1: Disse går på bøtter. Jeg har ordnet det sånn at jeg nå blander 3 liter melk, og så bare henger den bøtta på veggen, og så kan de drikke, så får de det i kveld også.
0: Ja, men det er fint.
1: Ja.
0: Ja, det er fint. Det er bare Sørgens kapittel, man må selge de.
1: Ja, nå ryger de til naboen og skal gå der i haven og være plenklipper i hele sommer. Der går de i neste uke.
0: Ja, men det er fint.
1: Ja, så sånn er det. Skal vi prøve å spille litt Emilia Lindberg?
0: Ja, vi gjør det.
1: Så må du kjøre litt forsiktig.
0: Ja, men det gjør jeg. Jeg kjører alltid forsiktig. Og i like måte.
1: Ja.
0: Så snakkes vi neste uke da.
1: Nei, da sa jeg det just til Hans Sigurd der, at jeg er der ikke i neste uke, for da sitter jeg hos Riksmekleren. Men så kommer jeg 2 ganger til.
0: Mm. Ja, men det er fint. Ja, men da snakkes vi i uke etterpå da.
1: Ja, jeg er tilbake igjen da.
0: Ja, og så snakkes vi vel på Vigeland da nå.
1: Mm. Ja. Skal være der.
0: Ja, men det er fint. Da er det vel lappekager, er det ikke det, Maja?
1: Litt usikker.
0: Ja, de gjør det, for de var gode.
1: Mm. Takk for det.
0: Ja. Så er det noen der ute nå i dag?
1: Sten Helge her.
0: Ja, for hilse til Sten Helge, og ønsker en kjempegod helg.
1: Ja, han hører det. Ja. Hilser tilbake igjen.
0: Ja, så får du hilse hjem da.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ha det, Maja. Hei.
1: Her kommer Emilia Lindberg med Over and Over. Det er sikkert Over and Over.

0: Emilia Lindberg där. Välkommen in i studio.
1: Ja, tack för det, Maja, det är Nancy.
0: Hallå.
1: Du, nu ska du höra. Sist fredag så var det en som hade fått chansen för Anders Ekvik.
0: Ja.
1: Med Løvetann. Og han vil jeg gi en hilse til. Og si det at de må høre mye på Anders Ekvik. Og så vil jeg sende han en hilsen med 9 volt.
0: Er det jo Anders Ekvik?
1: Det er jo Anders Ekvik.
0: Det var kanskje et dumt spørsmål. Ja, det var sånn det var.
1: Og så vil jeg hilse til Sigmund og gratulere med sjeferhunden.
0: Ja.
1: Og den har fått navnet Nancy.
0: Åh, så kult.
1: Ja. Han gjenger hundepakken ihop med min hund, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det er derfor jeg vet det. Ja.
0: Ja.
1: Men den er grei, men når man hører på han og sexig.
0: Ja. Jeg kan ikke være mer enig.
1: Nei, jeg kjenner ikke. Ja. Takk skal du ha.
0: Du har frelst i hvert fall meg på han, så da...
1: Jeg hadde håpet jeg var snakket med noe nytt, for jeg er inne og hører på han, men jeg var på konserter rundt forbi. Mm. Han er kommet ganske mye nytt, jeg håper bare at han ser ut og ser det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hører på han, for å si det sånn.
1: Og så må du ha lykke til neste helg.
0: Jo, takk. Jeg håper på at det bare er ren plankekjøring. Inn torsdag, ja. Hjem igjen fredag ettermiddag.
1: Jeg skjønner, så må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Anders Ekvik, 9 volt.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn i studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, der var du.
1: Ja, nå var det Arnold Utland,
0: ja. Ja.
1: Jeg ble så overrøst, jeg kom jo inn med en gang.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg prøvde. Men det var vakkert, ja.
0: Ja, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja.
1: Jo, her var det 17 grader her, og jeg tror ikke det hadde kommet noe vann,
0: nei. Nei, tror du det? I tilfellet er det bare noe dog.
1: Ja, jeg tror det.
0: At det er litt fuktig på natta.
1: Ja, det må jo det, ja.
0: Hva vil du høre i dag, Arnold?
1: Jo, i dag vil jeg høre riktige venner med han Håkon Banken.
0: Skal du få?
1: Ja, og så kan jeg hilse deg da.
0: Ja, det kan du
1: også. Ja, jeg kan hilse til Else og Juven i Mandal og sånt her. Tore Lander, Lønglas. Og så Ingrid Rasslug og Annemo.
0: Mhm.
1: Alle tre. Og så kan jeg hilse til herregud. Jo, hva var du helt igjen? Nei, nå er hun igjen.
0: Har hun tatt ferie? Hun, ja? Suffløren din har tatt ferie?
1: Sikkert, ja. Sikkert når det er farne på Ole.
0: Ja.
1: Han var også veldig Oleg i farsen.
0: Mhm.
1: Og så tror jeg ikke det var så mye mer. Så huset bare til alle kjente da. Og alle må ha en fin tid, ja. Og så må jeg takke Jorden for å huse hun og kona mi da.
0: Ja.
1: Og nå har hun stelt meg så mye, jeg har jo gått med brekt arm nå i 6 uger nå, så.
0: Åh, himpen!
1: Ja, og så er det håndlet, da. Så nå skal jeg til Flekkefjord på mandag, så.
0: Ta gipsen, da.
1: Ja, jeg får håpe det, ja. Jeg tar den her en gang, men nå kvelte de på en ny en, og så.
0: Ja.
1: Ok, da.
0: Du må ha god bedring, og så må du ha lykke til på mandag.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Ja.
1: Og så bare ha en god helg alle sammen, ja.
0: Ja, det må du også ha.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Hei, Kreis.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hei, hei. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Terje Tysland, det. Ska vi se. Ska vi se. Välkommen in i studio.
1: Ja, tack för det och väl hälsat.
0: Jo, tack, tack. Och vill du ha musik ja. Idag, Øyvind?
1: Du är jag ser det här ser lite på sedan. Jag vill ha en bokskavilje hvis jag kan få.
0: Ja, du kan visst det.
1: Ja. Jeg kan ikke hele titlen på sangen, men det er noe med All 97 et eller annet. Litt sånn.
0: Ja, Wreck of the All 97.
1: Ja, den er litt, skal være litt futt.
0: Ja, den er så godt. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, da hilset jeg dere, mannsterk og kvinnesterk i radioen.
0: Mm-hmm.
1: Det var mannsterk, det var.
0: Ja, i dag er vi visst det. Sånn nesten.
1: Ja, til Toril og Leila, Else Øyvind, Ingrid Aslaug, Trædal og Rune også de der borte, og Toril var de på Møy, for de skal vi studere i kveld.
0: Ja, jeg har ikke studert for i kveld.
1: Hæ?
0: Jo.
1: Ja.
0: Anne-Marie og Toril, ja.
1: Ja, så de er hjertelig velkommen.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja, det er sikkert det jeg har, og Lilian og de er søgne, og jeg kan ikke komme på flere, alle kjente og ukjente hele katalogen, og
0: litt til.
1: Alt i mat på.
0: Ja.
1: Ja, og så kaffegjengen er nede på senter, og Per på Hisdøm, og etter, og ja. Så da...
0: Jeg regner med du har fått med deg hele leksa.
1: Ja.
0: Hele katalogen. Det er flott.
1: Ja. Så du blir vekk neste gang, du.
0: Ja, da sitter jeg i Oslo. Det er ikke meg som styrer akkurat det der med han der i Riksmekland. Det er jo Riksmekland selv. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, men hvis du legger breisida til, så tror jeg det går greit.
0: Ja, jeg satser på det. Jeg er sånn sett rimelig brei. Så da går det greit.
1: Ja. Du har jo tørre du går igjen. Ja.
0: Jeg satser på det går greit. Jeg regner med, jeg skal inn på torsdag, så er mekling på fredag, så er det hjem på fredag. Jeg har så mye på lørdag, så jeg har ikke tid til det.
1: Nei, for gi han litt forekål, så kanskje han satser seg litt.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det hjelper.
1: Nei.
0: Jeg har ikke forekål kjølt på frysen heller, så det hjelper lite.
1: Nei, for du har jo søvnene dine enda, har du ikke det?
0: Jo da, men de bruker jo ikke fersk slakt av søvekjød, for det må jo mørnes litt.
1: Nei, ja, ja.
0: Skal vi ha litt bokskar i stedet for meg, tror jeg, i sola?
1: Ja, vi får ta den, og så sier jeg god held på gjensyn om 14 dager, så jo. Høres vi i kveld. Ja.
0: Det gjør vi. Hei, super.
1: Ok.
0: God helg.
1: Hei.
0: Hei.
1: God helg, ja.
0: Hei. Her kommer Vox Kavili, Wreck of the Old 97.

0: Kari Ville er der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna på Farøy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, vi må vel ha Lyngdal-sangen av og til.
0: Ja, nå skal vi se om jeg kan finne den.
1: Jeg liker det ikke han gjør.
0: Jo, jo. Skal du se, jeg må bare inn på noen andre sånn listegreier her da.
1: Ja.
0: Skal du se at jeg kan finne dette her. Sånn, og så var det, hvor hadde de den henne nå? Fyrløs med hilsninger du, så skal jeg fikse resten.
1: Ja, jeg må bare si først at jeg har just montert en liten kvit kattunge som jeg stekker, så jeg bor på eska, så nå har jeg sydd øya på, og så rosa sløyfe, han ble så fin.
0: Ja.
1: Ja, det, ja da. Og så var det jo helsing til Sigrun, og alle som har sett med Hannabey, og alle lytterne, og helse Øyvind.
0: Ja, skal du se, nå fant vi noe der. Så var det... Så jeg skal bare finne... Nå leier jeg her på denne lista. Jeg har jo en liste lang som bare den. Så skal jeg finne den som ser noe nærmere oss, tror jeg. Herlig fred. Der, Lyngdalssangen.
1: Ja, det blir livet. Ha det.
0: Ha det, ha det. Skal vi få litt Lyngdalssangen her? Skal vi se om jeg får den til?

0: aber los, velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo,
1: hallo. Hallo,
0: hallo. Og musikkønske i dag, vil du ha?
1: Åh, for en sang jeg skal ha. Jeg tenkte Status Quo med Roll Over Beethoven.
0: Vi ser. Ja.
1: Du fant den, ja.
0: Ja, ja. Det er jo en kjent sang.
1: Jo, det er jo det. Det er det jo.
0: Veldig kjent sang. Så den
1: det
0: gjør vi.
1: Så greit, ja. Ja, så må jeg jo ha noen hilsener, vet du.
0: Ja, det må du.
1: Før meg inn så mye til deg. Det var trist ikke du skal være der neste fredag.
0: Ja, jeg beklager at det ikke er meg som styrer dette her showet.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men da er vi ferdig nå, så blir det mulig. Hvis ikke vi blir enige, så må vi jo inn en gang til, kanskje. For nå blir det jo streik. Men jeg satser ja, på at det blir enighet, og så at det bare sånn walkover.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har ikke tid til noe annet.
1: Nei, jeg skjønner. Du har med å stå i.
0: Ja. Ja, da. Har man gård, og har man hus, og sånne ting, ja. Så blir man aldri arbeidsledig.
1: Nei, jeg har aldri det. Nei, det er sant. Det er alltid noe.
0: Altid noe. I går stakk sauen ut av gjerdet, så da var det jo å løpe som gale. Sant?
1: Ja.
0: Ja da. Kan ikke ha det inn i naboens kjøkkenhage?
1: Nei, det kan ikke.
0: Nei. Hun er ikke noe fornøyd med det hvis jeg gjør det. Men,
1: Nei.
0: Ja. Så jeg sier det, man blir ikke arbeidsledig. Jeg har ikke tid til å sitte på mekling.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Så sånn er nå det.
1: Ja da, men det ordner seg sikkert greit.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse meg til deg også, og du har en god dag, en riktig god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Og så er det noen flere der ute?
0: Sten Helge kanskje er der litt til.
1: Ja, for hilse så mye til han da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Eivind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Som har det kjempefint. Det er litt overskyet i hvert fall her oppe.
0: Ja, det er jo rimelig mørkt her i studio da, med alle gardiner ja, nede, så det...
1: Ja, nei, det er mørke skyet. Jeg vet ikke, men vi har jo veldig fint vær, så vi får håpe det kommer i hvert fall.
0: Ja, jeg har en sjanse på at det kommer. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort på utsiden nå i finværet, så det er ja, at jeg bare...
1: Jeg skjønner.
0: Har ikke tid til å ha regn. Eller må vi bare nei, kle oss, er det ikke det. Sånn det?
1: Jo, da, det finnes ikke dårlig klær. Nei, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Akkurat. Jo. Og så er ja, vi helt vanntette, sant?
1: Ja, visst er
0: og
1: vi det.
0: Og tenk deg der følelsen av å gå inn og ta en god varm dusj, og så en kopp ja, kakao, eller kaffe, eller whatever, og så sier det godt.
1: Ja.
0: Mm. Kan det bare regne.
1: Jo, hos meg så har vi hatt vannlekkasje. Så har de holdt på et halvt år nå. Nå ble de ferdig til uka.
0: Å, kjære venner.
1: Vi hadde to rom, det var i ganger, og så var det på vaskerommet. Så skulle de skifte nytt belegger og ny tapet og nye vegger og ja.
0: Mm.
1: Så det er litt kaos for øyeblikket, men nå blir det heldigvis tug, og så blir det i orden.
0: Ja, det håper jeg jo. Og åh, det er noe herk.
1: Så lenge de har dratt ut, så har det vært 9 uker ikke de har vært der, og så frem og tilbake.
0: Ja, da har det blitt sprø.
1: Ja. Så jeg blir litt trøtt akkurat det der. Ja. Så jeg skal være glad den dagen når de er ferdige.
0: Jeg bare ønsker deg lykke til.
1: Ja, takk for det.
0: Vi får litt status quo. Er ikke det sånn?
1: Ja, det hjelper det, vet du. Det hjelper med noe musikk.
0: Ja, det gjør jo det. Bare å lukke øynene og så drømme ja, seg vekk.
1: En må bare det. Ja, men du må det så godt du kan, men da kommer du om 14 dager til, så vi ja, får ja, bare glede oss til det.
0: Ja, ja. Vi snakkes da.
1: Det er helt sånn.
0: Hei, greit.
1: Fint.
0: Ha det.
1: Ha det godt, Maja.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Her kommer status quo. Roll over Beethoven. Ja.

0: Løftig frisell, tror jeg det skal være. Hva det er. Velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk. Det er Velsen Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Halløy, halløy.
0: Ja, hva vil den fruen høre i dag?
1: Jeg tenkte jeg skulle høre verdens peneste blomst.
0: Ja da.
1: Med... jeg vet ikke om Rona, men det er vel Rona, da ser jeg spørsmålet ikke.
0: Men hvem av de vil du ha?
1: Jeg vet ikke hva som er best.
0: Jeg vet ikke heller.
1: Jeg vet ikke heller om det er en av de. Ronald, kanskje. Jeg vet ikke om du er den. Eller Sputnik, det er den du finner.
0: Ja, jeg skal bare lete litt her, så skal du se.
1: Nå blir det vanskelig for deg.
0: Nei, men han vil liksom ikke helt. Jeg tar, skal vi se om ikke vi kan gjøre noe annet. Pass en hilsning, du.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan hilse masse til deg, visst. Du er jo det nærmeste.
0: Takk for det.
1: Ja. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Aslaug, og så må jeg hilse til Jorden og Arnold, og ellers alle jenter.
0: Det var det han het. Du får han med Sputnik.
1: Jeg er med Sputnik, ja. Ja,
0: men det er ikke
1: det beste.
0: Ja, ja da.
1: Helt greit.
0: Er ikke det så greit?
1: Jo da. Godt, jeg er fornøyd med hva som helst.
0: Ja, det er jo godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Vel? Eller han ikke er så stor krav nå.
1: Ikke så stor krav. Jeg tenker deg imot alt jobb.
0: Ikke sant? Oi. Ja, nei da. Har du oversiden, ja. Eller sine soler på haugen?
1: Du, det er litt av hvert.
0: Ja.
1: Her er ikke så mye sol, men her er fint vær.
0: Ja, men det var godt.
1: Det var ikke fint vær i natt, og du var rundt.
0: Jo, det var jo så varmt. Ja. Jeg sa det til en her tidligere. Jeg hadde jo 12 grader i natt.
1: Å, himmel og hav.
0: Ja, det var jo helt vilt. Mm. Jeg er ikke helt bortskjent med å ha det så varmt.
1: Men du er god som kan gå med om natt, og skal du ha trening nå?
0: Jeg har jo sovet mange timer.
1: Ja, 2-3.
0: Nei, jeg tror jeg ble 4,5 i alle fall.
1: Du så det var 4,5.
0: Så det går fint.
1: Det går fint.
0: Så da,
1: ja,
0: da. Kan du ha en kjempegod helg, Else?
1: Ja, takk i like måte. Så snakkes vi en gang, vet
0: du. Ja, vi gjør nok det.
1: Vi gjør nok det.
0: Og så du neste uke, så kommer, får du hilsning på avisen. Helgehilsningen på onsdagen.
1: Å, ja, for det, ja.
0: Ja, for du, jeg har fri torsdag og fredag.
1: Du er altså så god at du kan orke det med alle de aviser du skal rundt med, så skriver du hilsinger på
0: aviser. Ja, det går. Det går så fint.
1: Du er altså knoppen.
0: Jeg tror jeg skriver på 5-6 stykker. God helg, skriver.
1: Ja, det gjør du sikkert. Vi fjerner i alle fall.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Yes, nei da, god helg. Og god
1: lykke. I like måte.
0: Ha det. Her kommer Sputnik med verdens peneste blomst.

0: Sputnik där. Oj. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej Maja, det är Roy Kjellesvik.
0: Hallå, hallå.
1: Hej, jag träffade dig just, men man må ju ringa till dig också.
0: Jag lade det.
1: Ja. Idag stod det vipp till ditt mellan Kenny Roberts och Don Williams.
0: Okej.
1: Okay. Men jag tror jag hamnar på Don Williams och Healing Hands.
0: Okej.
1: Okay. Det finns ju säkert. Och så mellomtiden så hälsade jag så väldigt väl till att du tog på radion, så var det. Helt fantastiskt, Luka Ingrid. Så hälsade jag Tone och Stian Erio. Och Stian Kjellesvik. Og så hilser jeg med til Kåre Kjellesvik også.
0: Ja.
1: Og så siger jeg beskeder om det, at jeg skal ind på Drangnøy og stoppe der og købe noget krabbekløtene. Og hvis han jo vil ha, så må jeg ringe mig om i løbet af 10 minutter.
0: Klar beskjed.
1: Ja. Kan... Og så færd du... Ja, hvad siger du?
0: Du kan jo bare tage med dig nogen til han.
1: Jeg kan jo det her, men så kan man da have, fordi jeg ikke har, for jeg er da de også siger.
0: Ja. Ikke det lidt fint?
1: Nej, men jeg ved da, hvor mye jeg skal have. Skal han have 10 eller 2 eller 3? Det er jo ikke godt at være der, vet du. Så.
0: Nej.
1: Men ellers så får du klare en kæmpegod helg videre, og så prækast mig, når du er tilbage igen.
0: Det går helt fint. Du er velkommen til at ringe.
1: Ja,
0: det var den der Time on My Hands.
1: Det var Healing Hands.
0: Healing Hands, der var han. Sådan, vi fikser den nu.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Bare hyggelig. Kør forsigtig.
1: Ja,
0: hej. Her kommer Don Williams, Healing Hands. Ja, det var jo kjekt hvis vi kunne få ham på.

Det var om en teen angel, eller en tenåringsengel. Connie Stevens, hun spør sånn nok så konkret og direkte, eller ikke spør, hun forklarer på en veldig flott måte hvorfor, eller at det er 16 grunner til hun er glad i sin kjæreste. Connie Stevens, 16 reasons.

0: Der er vi i gang. Nå er det fuldt kør.
1: Vi må jo... en gang de er lov å ringe inn, er det ikke det?
0: Ja, en gang. Det pleier å holde det.
1: Det pleier å holde det, og så må vi ha et telefonnummer de kan ringe jo.
0: Ja, det må vi.
1: 38...
0: 30, ja, 38, 34
1: 31, 90
0: ja, 38, 34, 31, 90 men alle vet det nummer, helt sikkert
1: ja, men det er jo så du må føle at du må
0: jo så si det for skamskull
1: plutselig så kan det være en oppi
0: langt oppi hurtighet
1: ja. men vi har noen spørsmål
0: så. Hvordan yrke hadde Reodolf Helgen? Hvordan yrke hadde Reodolf Helgen? Han i flåklyber
1: ja, og hvor tid du heter TGT
0: ja, hvilken amerikansk president blir kalt for Ike?
1: Ok.
0: Skal vi ta...
1: Og så tar jeg to da. Mm-hmm. Hvor tid feirer Finland sin nasjonaldag? Og hva bruker du et mangletræ til? Et mangletræ?
0: Nå er det fire spørsmål.
1: Nå er det fire spørsmål.
0: Og der er en telefon og alt, men jeg vet ikke om den er fengt med seg spørsmålet.
1: Ja, det er sikkert tøffe en som tar det på sparket.
0: Ja, vi prøver. Vi prøver. Hallo der.
1: Hallo.
2: Hallo. Hey. Hallo, det er Gunvald Tøgge.
1: Hei, Gunvald.
0: Hei, Sand.
2: God morgen.
0: God morgen, morgen god kveld, og alltid håper.
2: Ja, god kveld da.
0: Ja, god kveld ved den nå.
2: Ja, du har noen fotballspørsmål.
1: Fotballspørsmål? Ja, hvor tid nå skal du få et... hvor tid spiller Norge den første kampen i VM som begynner nå om litt? Hvor tid skal...
2: Jeg vet ikke, det er mot... Ja, det er mot Italia.
1: Nei. Det spilte de, det spilte de mot, vet du, når de kvalifiserte seg, men den åpnes...
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal møte mot de.
1: Ok.
2: Norsk fotball, da.
1: Norsk fotball. Ja. Hva heter... Hvem er det som leder serien nå? I Norge,
2: Viking.
1: Viking, ja. Ja, men det er
2: mye godtaker. Jeg har just sett det tabellen just nå.
1: Ja.
2: Og du vinner i kveld, da?
1: Du kan vinne.
2: Ja.
1: Ja, du kan vinne det med... Du kan vinne en meter med Nikopølser.
2: Jaha.
1: Så har vi med oss en ryggsekk fra Birkeland Bruk. En sånn en tursekk.
2: Oi.
1: Og så har Norden gitt dere forskjellige ting. Det er jetsi... sånn jetsi-blokk.
0: Ja,
1: innepakt i fint i et... Og en drikkeflaske, og så har jeg et pledd, vet du, en gave. Så kan du vinne et par ullsokker. Og så er sånn en lokkefløyte, vet du, til å lokke på enda med, vet du, så du kan prate med dem, vet du, sånn, så i for allen våpen og sporty på meg.
2: Hvem er på telefonvakt i dag?
1: En gang til.
2: Hvem er telefonvakt?
1: Det er jo Johannes.
0: Det er Johannes.
1: Johannes.
0: Ja.
2: Jeg kjenner ikke han igjen i
0: stedet. Ja,
1: nei, det er den beste,
0: det,
1: vet du.
0: Det er oppkassen, ja.
2: Jeg hør, jeg kjemper i vinner, så det er Johannes, han er med på jobb.
0: Ja.
1: Akkurat det.
0: Ja, det husker vi fra før du sa.
2: Og du, og helt, og du, den dame på siden deg, du går bort til Gitte Kokelev av Johannes i dag.
1: Ja.
2: Ikke at du, men den andre...
1: Nei, Anne-Marie først, gi han en klem hvis du...
2: Ja.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Det blir skøy.
2: Det fikk jeg
0: ha. Enig for meg og enig for deg.
2: Ja, ok, god helg da.
0: Ja, det er en avtale.
2: Ha det.
0: Ha det godt, du også.
2: Å, ja.
0: Du, prøv til Grunvar.
1: Det forsvant Grunvar, han fikk ikke hilsa til noen.
0: Nei.
1: Men vi har en ny telefon.
3: Ove Benson, god kveld.
1: Hallo, Ove.
3: Reodolf Helgen var ikke han mekaniker og oppfinner?
0: Jo, han var jo det jo, men han hadde et annet yrke, eller han...
1: Han
0: reparerte noe.
1: Han hadde en spesiell titel.
3: Ja, han var jo sykkelreparatør.
0: Just det var det jeg ville frem til. Hans yrke var sykkelreparatør.
3: Den første filmen de viste om han, det var den beste.
0: Ja, ikke sant. Den der filmen, jeg så den mange ganger, jeg tror jeg vil se den igjen i kort tid.
3: Og så jeg på nett i dag at Spangrei-kanalen, vet du, den som jeg går gjennom Spangrei.
1: Ja.
3: Det er jo brukeren begynner å bli så råttende nå, så hadde de et stykke i avisen, folk fra Spangrei til politikeren.
1: Ja.
3: Og de sa at det var ikke penger. Men så kom Ivar Lindahl fra Sparbanken Norge fra Lyngdal med penger, så nå kan de fikse opp brukeren.
1: Og bevares.
0: Tror du det?
1: Ja.
3: Jeg vil si at politikerne i Mandal eller Lindesnes, de må være flaue på vegne av folket på Spangereid.
0: Ja, de er så kjipe. Ja.
3: Det er jo den fine kanalen som Sonja åpnet på Silje Bursdag 5. juli 2007.
0: Ja, yes.
3: Så nå
0: begynner ordene likevel.
3: Ja, de må jo det, men de må jo, de har nok penger, men de bruker det på gal måte.
0: Ja, akkurat.
3: Er ikke det, de sier?
0: Det er det de sier, ja.
3: Og på Vanse nå er det 14 grader sol og blikkstille.
0: Ok.
1: Ja, det var godt det, for det blåser fælt i stunden.
3: Ja, det gjorde det. Og så med hilse til min kjære Edith, ja. Solveig og Sjevelin, Randi og Jan Terje, de er vel på tur med bobilen. Mm-hmm. Nærmest og kameraterne bor på Stavet, de sitter med bålpanna. Mm-hmm. Og Nefidje, han er vel på Vårsand og prikker med bobilen. Mm-hmm. Kaffegjengen på Larsen, som er sammen klokka 8 om morgenen. Prostatagjengen på Edgar, som er sammen klokka 8. Og så gjengen i buen på Borhauk.
0: Ja.
3: Og Sigurd Velsvik på Spangereid. Røy Gabrielsen i Lillehavn, han venter vel på turisterne. Ja. Og har jo en Sigurd på Vigeland. Kjetil og Rita, de passer på sauene og kyrene.
0: Ja.
3: Og så en fin hilsen til dere.
1: Takk for det,
0: Ove. Vi hilser tilbake.
3: Ja, og takk for den fine musikken.
0: Ja, ja, det skal bli fint utover kvelden.
3: Ja, det er vi gleder oss.
0: Ja, det er flott. Takk skal du ha.
3: Ja, fint. Ha det godt.
0: Ha det godt, Ove. Ja. Da var det vel en til. Hallo der.
4: Hallo.
1: Hallo, ja.
4: Hallo, det var Steinar, sant?
0: Hallo, Steinar. Du var tidlig, gudet. Hey.
4: Ja, jeg tenkte, for det er jo alltid problemer med å komme hjem.
0: Ja, det er sant nok.
4: Det var greit å høre dere to igjen.
1: Ja, takk for det,
0: takk skal du ha.
1: Ja.
4: Det er mest som i gamle dager.
0: Ja, ja, ikke sant? Vi tar sånn med et par måneders mellomrom, så planen er å komme til siste helga i juli.
1: Ja.
4: Ok, ok. Ja.
1: Det blir vel rom Sankt Hans?
0: Nei, juli.
1: Nei, juli. Ja, hvis det er juli.
4: Ok, ja. Ok, ja.
0: Ja.
4: Men det var den presidenten.
0: Ja.
4: Det var Eisenhower.
0: Det var Eisenhower.
1: Ja.
0: Jeg husker Ike, det var jo som et... Jeg vet ikke hvor det ble forkorting ifra.
4: Nei, ikke helt, men han var jo en krigsgeneral, det var skikkelig. Han var jo skikkelig. Han var jo med i 2. verdenskrig.
0: Ja, ja, ja. Han var godt kjent, han.
4: Han var godt kjent, han.
0: Mm-hmm.
4: Ja. Ja vel, men jeg vil hilse bare til noen ganske få. Jeg vet ikke så mange som er oppegående på denne tida her, men jeg hilser til Svein Ola i Korshavn, til dere selvfølgelig i radio.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk.
4: Og så til Liv og, nei, hva heter Judith og Jonne i Flekkefjord,
0: for jeg
4: var her. Og Liv og Torold, for ellers alle kjent.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det kan være det lureste. Du er der ingen som er glemt.
4: Nei, det er ikke det.
0: Så hilser jeg tilbake til deg og til Rutti. Og...
4: Jeg skal gjøre det, ja. Så får dere bare ha en fin sending videre, så lytter vi videre.
0: Takk for det, og så ha det godt så lenge, så snakkes vi.
4: Ja, ja, ha det fint.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det, ja.
4: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Da er det en til. Tror det. Hallo der.
5: Hallo.
0: Hei, sånn.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Hei, det var Tordis Haugland.
0: Hallo, Tordis.
5: Ja, hei.
0: Lenge siden vi prater.
5: Ja, det er det.
0: Ja.
5: Men nå tenkte jeg, nå skal jeg prøve. Ok. Nok så snart, så det klarte jeg.
0: Ja, det kan vi ha lurt deg, Anna.
5: Ja.
0: Mm.
5: Da vil jeg svare på Finlands nasjonaldag.
1: Ja, Finland.

0: Soranda.
1: Ja, flott sagt du va.
2: Ja. Vill du hilsa till någon?
1: Ja. Jag hilsar dock och Lilian och Kjell och Christer och Stian Kjellersvig och ellers alla radiofamiljen. Ja. Alla kända.
2: Minst, vi hilsar till dig och så säger god helg till dig och så tar jag smek och tid.
1: Ja, greit det.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det du.
0: Det var det der mangletræ, om der var nogen, som alle sagde, Inge, du må bare...
2: Jeg må tage et par til.
0: Tag du et par til, før vi tager ind den telefonen.
2: Ja. Hvor mange mælketænder får ungeren? Hvor mange mælketænder får ungerne? Og så, hvilken nummer får Håkon, når han bliver konge? Hvilken nummer får han da?
0: Og så havde jeg det her med mangletræ, og så... Så lurer jeg på hvilken dato, jeg vil holde meg til en dato til, hvilken dato er det de deler ut den der Nobels fredsprisen. Så er vi to telefoner.
2: Det er vi. Hallås.
3: Hejsan, det var Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hallås.
2: Hallå Terje.
0: Sverre.
2: Var det Sverre?
3: Ja, det er Sverre Larsen fra Kristiansand, ja. Det er det, ja.
2: Ja,
3: akkurat. Ja, da kjenner meg, vet du.
2: Ja, ja, vi ser med
3: det. Men du, ja, det er flott, vet du. Det er helt topp, super. Du som melketenner, hvis jeg kan svare på det da.
2: Ja.
3: Ja, så lurer jeg jo på hvor mange det kan være. Er det 20 tenner, eller er det mer eller mindre, eller?
2: Det er 20.
3: Det er 20, ja?
2: Ja.
3: Oi, da har jeg ikke sittet da.
2: Så det er melketenner, så er det vel de første de får ta på seg, det var 20.
3: Ja, ikke sant? For det er jo en del av det, vet du. Det er det der, vet du. Så jeg tenkte det måtte være et kall som var...
2: Ja, for det er ikke fullt hus, ja. De får ikke fullt hus med i gang.
3: Nei, det er det, vet du. Nei. Men du, kan jeg ta et dikt som jeg pleier?
2: Ja, du pleier det. Vi får høre.
3: Supert, ja. Nå tar jeg slutten av mai, og det markerer jo overgangen til sommeren. Det har jeg kalt dikt i dag.
2: Ok.
3: Du sier at våren snart er slutt. Vi kan nå en stadig bringe salutt. Mai er oppkjøring til sommeren med en rekke konserter. Vi både litteratur og musikalske verker sammensnekker. De Kristiansand bruker Kilden og Kristiansand Symfoniorkester. De har både ute og inne mange fester, konserter og gjester. Slutten av mai betyr at vi går over i forsommer, og vi ser iblant at folk er enige og uenige, og dermed får vi dommer. Så våren er lys og grønn tid med markblomster og syriner. Vi lager strøm og elektrisitet fra vann og vind, og vi bruker seg turbiner. Vi er i slutten av mai, og ellers i mai opptatt av hagearbeid og planting. Vi holder orden på fester, hus og hjem og hytter, og iblant går i butikken med planting. Velkommen til mai og de lyse kvelder, det gjør at vi sammen både hilser og melder.
2: Så fint. Får
3: du ta noen hilsener også?
2: Ja, hvis må du hilse.
3: Ja.
2: Det var flott.
3: Jeg vil hilse til sjefen vår i terrenkarusellen i Kristiansand, og nede John Magnus Lundbostad.
2: Ok.
3: Og da, ja, det er jo for oss å lede terrenkarusellen i Kristiansand på en forbilledlig måte.
2: Okay.
3: Og til glede for både folk, både i og utenfor Kristiansand.
2: Mm.
3: Og John tenker jo også på barna og de små, de som vokser opp, og de som kommer etter oss, barnebarna og så videre. Han tar seg av alle sammen, så
2: cool.
3: Han er helt fantastisk. Ja, det er veldig bra.
2: Mangfoldig mann.
3: Ja, det er denne.
2: Mm-hmm.
3: Du, også den andre tenkte hisse til, det var Sigvald Aamodt. Det er for alltid å være hyggelig og grei, og for å kunne løse alle slags elektriske oppgaver i alle slags organisasjoner på alle slags nivåer. Han kan liksom gå inn hvor som helst. Han tar alt mulig, ja.
2: Det er sant. Så
3: han er helt opp.
2: Mm, det er sant, folk.
3: Ja, sånn alt mulig mann på elektro, vet du.
2: Akkurat.
3: Det er så helt supert. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Så vi er også hisse til en som er Rolf Stig Prestvold for å kunne NH, for å være ydmyk over prestasjoner og alt som kan gjøres undervisning, meningsutvikling og demokrati og forskning. Det er han flink på. Så er det to Harald Verste, som er røys og inkluderende og forstår på det frie ordet. Så er det Torstein Kovland for å alltid ha en kommentar og for praktiske løsninger på hva som helst. Han er også et arbeidsgjerne og alltid får jobb når det kreves. Og så er det aktoren gjort som overlevde Vassdalen-lykka. De er faktisk neste tropp som skal vinne i Vassdalen. Så
2: okay.
3: Slapp de det.
2: Ja,
3: så det er utrolig takknemlig for at han lever i dag.
2: Mm-hmm.
3: Og så han er jo en viktig ting til å jobbe med murer, og så flink til, med både folk og hjem og med familie og barn. Og så den siste jeg vil hilse til er John Werner Gustli for alltid å være åpen og grei, og flink med heiser og muligheter mange steder. Så det var det jeg hadde lyst til å si da. Var det greit det?
2: Det var så greit. Jeg håper deg hører på alle det sånn.
3: Ja, jeg skal ikke gjette på noe beløp i dag, eller noe varer, eller hva som er det?
2: Nei, du har svart på melketennene.
3: Ja, jeg har jo det, vet du. Ja, det er greit.
2: Ja, du er med i trekninger.
3: Ja, det var gøy å høre. Ok, tusen takk. Men du, da vil jeg ønske alle lytterne god helg også dere, og dere gjør en fantastisk jobb i studio, så tusen takk til alle. Vi er mange som

0: setter veldig pris på det.
1: Det var greit å høre.
0: Okay. Tusen takk, ok? Ja.
1: Ha det fint da. Ha det godt.
0: Ha det god helg, ja. Hei, hei.
2: Kan vi ha noe musikk?
1: Ja, ikke et spørsmål. Er det et telefon til?
2: Ja, vi tager den,
1: vi tager den og så spiller vi noe musikk. Ja. Hallo?
3: Hallo, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, Øyvind.
3: Ja.
1: Det var en av Øyvindene.
3: Ja. Skal vi se, du har snakket om noe mangletræ, men jeg fikk ikke helt med meg det.
2: Ja, hva bruker du et mangletræ til?
3: Og ja, det bruker de til å glatte ut tøy med.
2: Ja, visst.
3: De har jo sånne ruller som brukte mangletræ til å ja. Få ruller til å rulle.
2: Ja.
1: Mm, det visste ikke jeg.
2: Det var den tidens... Det ble jo rullet.
3: Nei, for det var jo sånn en rull av tre.
2: Ja, det var en planka med et håndtag på, og så...
3: Ja, men så hadde jo den rullen som, ja. Som gjorde jobben, ja. Og glatt ut.
2: Mm. Og glatt ta ut bunadskjorta.
3: Ja, duker var det kanskje mye og sånt.
1: Mm. Ja, visst var det
2: duker,
1: det.
2: Ja.
1: Før, de strøkte mestedelene før i tida. Nå er det jo sjeldent. Jeg tror ikke de stryker noen ting mest nå.
3: Ja, nå må de være stryker, men...
1: Jeg skulle jo tro det, men...
3: Det er jo redusert.
2: Jeg lurer på om mamma strøker håndklær og kopperhåndklærne før hun la de i skuffer.
1: Ja, det gjorde jeg også før. Lommetørklær og alt.
2: Akkurat. Ja.
1: Men nå er de... Nå stryker de i grunn ingenting. Du kan alltid få strykebeite, så den fullt har jeg vant.
2: Yes, Øyvind. Ja. Sånn er det.
3: Ja, så må jeg jo hilse til dere og ønske dere en god sending videre.
1: Takk for
3: så
1: det, takk for det.
3: Må jeg hilse til Jorunn og Arnold oppe og heia.
2: Ja.
3: Ingrid og Aslaug.
1: Ja.
3: Dagny ut på Hidra og Edna på Farøy. Greta Lande her i Mandal og Øyvind Løvås og disse andre Øyvindene.
1: Akkurat, ja.
3: Og så sier jeg bare ellers alle kjente og ønsker de god helg.
1: Mm. Takk for det, og god helg til deg også. Takk for,
3: jo,
1: du
3: takk for det.
1: Ha det, ja. Ha det godt, du også. Da tror jeg mest vi skal spille en sang. Nå er det en gammel sang med Henk Loklin. Country Hall of Fame, den kommer nå.

0: Gamle gode Hank Locklin. Og fin den. Det ja. Dreier frem for gamle dager. Jeg føler jeg ligger en hås i kveld, men jeg får hoste ifra meg. Da er det telefon. Hei, San.
1: Hei, Hå.
0: Hei, Hå. Hvem var du?
1: Ernst Mathias.
0: Ernst Mathias. Nå lå Ernst.
1: Hei, hei.
2: Det var han som driver med søve.
1: Nå, ja, det er jo det, det Lista Lam, ja.
2: Ja, Lista Lam, det var det, ja, jeg synes jeg kan minnes.
0: Så det, ja. Fant vi ut det, jo?
2: Ja.
1: Ja.
0: Og du lurte på?
1: Nei, jeg lurte ikke på noe, jeg tenkte bare å svare på et spørsmål.
0: Ja, ja.
2: Ja, men det er jo...
0: Ja, det er stygt å lure, vet
1: du. Håkon... Den syvende var kongen når jeg var liden.
0: Ja.
1: Og Håkon, som blir nå konger, han blir den åttende.
0: Han blir den åttende. Right? Håkon er den åttende. Og der vært, vet du hvor mange der har vært som er hitt Håkon av konger? Eller det sier seg jo sjel. Der har jo vært syv norske konger
1: ja,
0: som er hitt av Håkon.
1: Ja.
0: Det visste jeg ikke før jeg las det. Men det må
1: jo
0: være...
1: Jo, men jeg visste jo det at Håkon den syvende, så visste jeg at det hadde vært Svend Støren.
0: Ja, da må jo det. Men...
1: Ja, og så...
2: Håkon den gode, Håkon den gode, og Håkon... Ja,
0: det er så mange slags Håkoner.
2: Ja.
0: Jo, men det var helt riktig. Nummer 8, Håkon den åttende.
1: Ja, det blir han.
0: Det blir han, men det blir jo i stund til han heller ut han...
2: Han er gode.
0: Harald Sjæl, han er tøff. Det er skikkelig karslig.
1: Vi er godt fornøyd med.
0: Hæ?
1: Vi er godt fornøyd med han.
0: Ja, visst er vi det. Kjempefornøyd. Ja vel, vil
1: du... Nå blir han jo snart 90 år gammel.
0: Visst gjør han det. Det er helt utrolig.
1: Han gjør det godt.
0: Ja, han har gjort seg det kolossalt på at han orker.
1: Mhm.
0: Ja, vil du hilse til noen nå?
1: Det vil jeg.
0: Det vil du, ja.
1: Jeg vil hilsen til Kjetil i Osland.
0: Ja.
1: Og han da.
0: Mhm.
1: Og så vil jeg hilsen til Torstein og Læreland.
0: Mhm.
1: Og Ove Bensen og min kjære Edith.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg alltid.
0: Det må hilsen til, ja.
1: Ja, og så vil jeg hilsen til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så må jeg hilse til dere på radioen og takke så inderlig for et flott program. Det er altså så koselig.
0: Tusen mange takk. Åh, nei, det liker vi å høre. Bare noe mer. Bare kom an. Vi liker å få skrøyt. Bare greit.
2: Ja, vi er aldri for gammel til det.
0: Nei da.
2: Ikke til å ta imot skrøyt med
0: det. Det er helt topp.
2: Nei,
1: du damer, hva er det du kjenner ifra egentlig?
0: Jeg er Kvindøl.
1: Kvindøl, ja.
0: Jeg er Kvindøl, ja. Helt 100%.
1: Langt opp i dalen?
0: Nei, da, ut på Sletta.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, vel. Ja, det er det.
0: Jeg er ikke så langt, jeg er nok så langt nede. Helt på Øyesletta.
1: Helt på Øyesletta, ja.
0: Ja, da.
1: Ja. Men det er det her fest og moro av og til.
0: Ja, på den Norway Rock heter det vel.
1: Ja, visst.
0: Ja, det, jeg bodde der, så jeg kunne sitte og se ned på dem.
1: Ja, vi var der en gang. Det var okay. Fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg bare hørte på Status Quo var der.
0: Ja, vel?
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Det er synd, vet du. Det skal koste så mye penger, vet du, å dra i land sånne noen arrangementer, vet du. For det er jo, ja, så det er ikke alltid like lett å få til.
0: Nei, det er ikke det. Jeg satt på altanen og hørte på hele veien, holdt jeg på å si. Det ble høyt takt til.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, ja, for jeg bor rett i nærheten der. Men, de var gode å få det til.
1: Det var fantastisk. Det er ingen som er som Kvindøland kjøper til ting. Det er når det gjelder sånne ting.
0: Nei, det er sant nok.
1: Det er utrolig kvalitet.
0: Ja, vi er tøffe.
1: Ja, både der og især hos Dahl og andre plasser.
0: Ja, det er god sant.
1: Utrolig kvalitet. Ja, det er det.
0: Og til og med kommer vi inn på Radio Lyngdal. På toppen er det hele. Så sitter vi her i radioen og har gått frem.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja vel, men da skal ikke jeg oppholde dere lenger. Da må dere bare ha en fortsatt fin kveld.
2: Takk for det, Ernst.
0: Ja, god helg til deg også. Så tales vi ekotid.
1: Ja, vi tales ekotid.
0: Ha det godt så lenge.
1: Ha det.
0: Ha det. Da hadde ikke jeg flere spørsmål. Hadde du noen?
2: Ja, jeg lurte på den Nobels fredsprisen, og så... Ja, hvor mer var det? Det er vel bare det som ligger igjennom meg.
0: Ja, da tenker jeg hvor mer. Hva for et kort i kortstokken kalles Jack på engelsk? Hva for et kort i kortstokken kalles Jack på engelsk?
2: Og hvor henne kommer du hen når du ringer 116-117?
0: Ja, jeg lurer på for lenge siden.
2: Da tenker vi den telefonen som ligger der, før vi så...
0: Hallo?
1: Hei på deg. Hallo, jeg lurer på deg. Hallo, og god kveld.
0: Hallo, i Luken.
2: Ja, og da har vi...
1: Ja, hvem har vi nå?
2: Ja, jeg er...
0: En fra Mandal, tror jeg.
2: Ja, en fra Mandal, og så... Jeg tror mest det, hvis jeg hadde spurt på helt på slutten, vet du, hvor mange det var som hadde kjent deg igjen på stemmen, så tror jeg, hvis vi alle hadde sagt, ja, det var Øyvind.
0: Ja, det var en av Øyvindene. En av Øyvindene.
1: Ja, så jeg hilser jo til begge øyne, de andre øyne.
2: Ja.
1: Vi er fire.
0: Ja,
2: ok. Dere er fire, ja.
1: Mm. Ja. Det er jo Nikolaj som har holdt der og trener og mer. Ja vel, men Nobels fredspris.
2: Ja, på 10 deler de jo den.
1: 10. desember.
2: Det er 10. desember.
1: Det
2: er den dagen Nobel, vet du, ikke var med blant dere.
1: Nei.
0: Var det det?
2: Ja, Alfred Nobels... Ja.
1: Han døde 10. desember 1895.
2: Han døde også den 10. Så der, okay. Derfor delte han ut på den.
0: Hans... Ja, det er jo nok så logisk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja vel.
0: Vil du hilse til noen flere?
1: Jeg må hilse til dere to, det er 3 eller 4.
0: Takk for det,
2: Vi er tre.
1: Ja, 3, jeg har hilset til alle 3, og så til Lilian er bort. Og der sitter vel et par mål som heter Lilian, jo, ikke det?
2: Ja, jo. Vi prøver nå å ta en tur til Mandal i neste vega på torsdag.
1: Åja.
2: Så hvis du er hjemme da, vet du, så... Ja, vi kan ringe oss og prate oss om det, men du kan ringe, vi kan ringe og prate oss med det med Lilian. Ta det over telefonen, men vi kan, hvis det lykkes, så tar vi en tur til Mandal på torsdag, og tar jeg med meg en sykkel.
1: Ja, flott. Helt topp.
2: Ja.
1: Ja, og så må jeg hilse til Øyvind Nikolaisen og Else og Trædal og Holt og Leila og Toril og... Ja, jeg har en kompis på Hisøy, Per, og Alf og Marie, og kaffegjengen her nede i Mandal, og Lugdal, og Arsløv, og de. Alle kjente og ukjente, og Leila og Tore, og så har jeg noen i Søgne hilset der. Ja. Så, ja vel, du bor på Øysnekka, du?
0: Jeg gjør det, ja.
1: Helt nær i enden av med tunnelen?
0: Ikke så langt, tror jeg.
1: Nei.
0: I mellom Liknes og tunnelen, kan du si.
1: Ja. Mm. Det var en som hadde noe butikk der i Bernsen, ja, på venstre siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Driver de igjen da?
0: Åja, full kjør.
1: Jeg har ikke vært inne, men jeg har hørt deg omtale.
0: Der må du gå inn om, der er det bare så tøft.
2: Jeg tror du finner alt ifra A til Å.
0: Ja, du finner ifra flydeler til underbukser og
2: fiskekroger.
0: Han har absolutt alt. Og mat, buksemat.
1: Ja. Oi.
0: Og godt tar.
1: Alt i bukser, bare. Ja.
0: Så der blir det en tur.
1: Ja, jeg skal prøve på det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, da har vi det.
1: Ja, det er fint. Da sier jeg takk og brensyn, og så taler oss med.
0: Det gjør vi. Ha det godt, ja.
2: Takk for at du ringde, du.
0: Ha det.
1: Ja, hallo.
0: Var det en til?
2: Ja. Hallo.
3: Hallo.
0: Hei, Sand.
3: Hei, hei. Det er Aslaug Skogestad.
0: Hallo Aslaug, du verden så gøy.
3: Ja, kan tro jeg er styrt her.
0: Jaha.
3: Radioen ble død.
2: Oi.
3: Og så var det batterien pang.
0: Åh, da var det full panikk i stua.
3: Ja, nå trodde jeg det var slutt på radiokvelden.
0: Ja. Og det var, hadde du batteri i hus da?
3: Ja,
0: det var godt.
3: Ja. Mm-hmm. Så det var nesten krise, vet du.
0: Ja, det vil jeg tro.
3: Det er så greit å høre dere to igjen.
0: Takk skal du
3: ha. Ja, det er det.
0: Mm.
3: Men jeg kan jo, det var det korte, er det Knekten?
0: Det er Knekten.
2: Ja,
3: ja, han er god, han i stua, ser du.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, du vet.
3: Det hender han er rett.
0: Ja, jeg tykker alltid han er rett i grunnen. Du vet, når det er mye sjøfolk, de visste mye sånt han også. De satt sikkert på lugarene og la kabal og spilte kort.
3: Ja, vi er sikkert.
0: Helt sikkert.
2: From a Jack to a King.
0: From a Jack to a King, ja.
2: Det var vel det. Det var jo en country-låt som hette det.
0: Ja, visst er det det, med Ned Miller.
3: Den er fin, den.
0: Ja,
3: den er fin.
0: Kjempefint, den er mest glemt vekk.
2: Ja, den. Vi må gjerne spille den.
0: Den må vi finne fra. Ja, det må jeg.
2: From a Jack to a King.
3: Ja, det var liv i den, ja.
0: Ja. Ja vel.
3: Nei, men det var veldig greit å høre dere igjen.
0: Var det det? Takk skal du ha.
3: Ja, det er den fine musikken.
0: Ja,
3: så da hilser jeg så møter dere to, og så er det en til, var det ikke det?
2: Jo, ja, det er Johannes i de teknikken også.
3: Johannes, ja. Nei,
0: han fast, det er Åkassen det.
3: Og så får jeg ta noen hilsen da. Det blir jo sånn helt vers, vet du.
0: Ja, putt.
3: Jeg må ha med Bjarne på Kvanvik, Doris, Solfred og Tormod, Ranvei og Johannes, hvis de hører på.
0: Ja.
3: Ola og Åse på Vennesla, Ole og Kallgren og Malven Moy. Mm. Og så kan han ha med Reidun Sand, hun pleier ringa inn.
0: Åja.
3: Oh, og Judith kan jeg jo ha med. Ja, og så tjekker vi ellers alle som kjenner meg.
0: Ja, vi hilser takk.
3: Og så god helg til alle sammen.
0: Takk for det, og god helg til dere også. Så må du hilse til han i Stova.
3: Ja, han
0: hører
3: godt.
0: Han fyrer med, det er godt.
3: Ja, det er godt.
0: Ha det godt,
2: Aslaug.
0: Ha det.
3: Ja, ha det.
2: Vi har bare spilt tre plade.
0: Ja, vi har det.
2: Skal vi spille en...
0: Vi spiller et par til nå.
2: Skal vi spille?
0: Greier du å ta to? To neste. Så venter vi.
2: Da blir det Book Owens med High on
0: the Hilltop. Ja, for nå regner vi at Randvei jo sitter vel og venter.
2: Ja.

0: Da har vi hørt på Bård Govens og på Johnny Cash. Og der er to telefoner. Hallo der.
1: God kveld, det er Ronny Kikker, god kveld.
0: Hallo der.
1: Hallo der, har du noen spørsmål ut i kveld? Hvordan er det ut i kveld da?
0: Ja, har vi noen ut? Jeg vet ikke om jeg kan fange ut det siste.
2: Hvem var det vi hadde på tråden, sa han?
0: Det var Ronny.
1: Ronny Fidje.
0: Ronny Fidje. Jeg har jo radioen på, ikke sånn...
1: Nei, nå er jeg flanke på radioen som jeg kan få bedre, men jeg kan stå mer, det vet du bare.
0: Jeg hører meg selv, men det er det samme.
2: Jeg spørte, vet du hva hender du kom hen når du ringde 116-117?
1: Ja, ikke det legevakten det.
2: Da ringer du til, kommer du til legevakten.
0: Skjønner
1: du? Ja, den var jo veldig greit.
0: Den gikk jo fort.
1: Du vet, jeg hadde jo her på Stonsen, så hadde jeg sånn, jeg hadde jo... Jeg hørte bare fra deg inn og øre, vet du. Men vet du at jeg hadde jo så mye, hadde så mye ørevoks, vet du, med denne og så blå sult og øre, vet du. Men det kom heldigvis ikke ut på andre syger, så. Så sier jeg til ordørende, så fikk jeg blå sult og andre øre, så hørte jeg alt på nødspets på Akjube, altså. Ja. Så det var i grunn av det siste en æring av legevakten i hvert fall.
0: Så, akkurat. Så da husker du nummeren også laglig?
1: Ja, og ikke punktet, så helt i går greit. Enten så er det 112, rundt jeg ringer heller, eller ja, jeg ringer heller, 113 selvfølgelig, og 117, du
0: har.
1: Så jeg hadde jo, jeg hadde to, det er jo ikke mer enn, jeg er jo sånn B52, jeg vet noe, jeg er 51, det er sånn, B52. Men i hvert fall, så jeg har to i hvert fall, faktisk, for det hele sånt, og så er jeg jo vant med det, altså. Men det er helt i går greit, heller, så.
0: Ja.
1: Jo da, så, men jeg må jo, dere har jo en fin program i kveld, og ikke der inne, bra, det er dere der inne igjen nå.
0: Ja, godt du liker det.
1: Så må jeg hilse dere derinde, og så må jeg hilse til Ove Bernsen, så må jeg hilse han og Edith, og Jan Egil i Tone Høyland, og Lærer Nilsen, og Hans Gullvold, og Kalle og Kari, og resten av kaffeen i Farsen, og Linda Kjell Bøkken, og med meg Hans Jovore, og Kjell, og Ege Mortensen, og Karen og Johansen, og til Nore Gittestad, og Ege Hans Lundestad, og så Mørbe og Sten Selåsen, og så til Rita og Røye Sandsen. Han kan spille vel på den der... Utbrandefestivalen der borte i slutten. Det er jo noen samme helger som de her med Kramfestivalen. Det er jo en synd at de kolliderer de to ihop der.
0: Ja, de pleier i grunnen det.
1: Ja, det er veldig synd at de gjør det. Det er veldig synd at de gjør det.
0: Ja, for det er mange som har lyst til å gå på begge plassene.
1: Ja, det er jo det. Det er just det, Anders. Altså, det er siste helger i juli, vet du.
2: Men der er så mye, vet du, nå i mestekar.
1: Ja, det er jo hele.
2: Det er ikke helge nok.
1: Nei, det er just det, så for alle konkurrerer med alle. Det er det samme, just med, når de hele ser kar på deg, vi kaller for karperne i farsen, så er det jo som regel, da er det jo i Lyngdal, så hele de der nå, vet du, så det er at... Ja, da. Men det er så, jeg tror jeg er enda med Ubansen, som jeg er enda med der i statskommunen, og nå måske indbyggere begynde at betale for røydinger, og betale for vejen, og det er jo et galskab i statskommunen, og så det er ret mye råd, som sker der på statskommunen, så det er ikke, om de har styring, og hva de her, ikke?
0: Det
1: er gerne sådan. Men de får bare styre selv.
0: Det er gerne på halv 8.
1: Ja, det er sånn det, akkurat det er sånn det er, så det er, men dere var gode sender, og hører dere igjen i kveld, så folk bare har så god helge, god sending og god sommer, i hvert fall.
0: Takk for det, og i like måte.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det godt, god sending. Ha det,
2: okay. Jeg kan jo nevne det, vet du, at med helge, vet du, nå, i morgen er det knabedag.
0: Ja, skjønner jeg.
2: Og der skal jo Vokshallklubben i, både vel i hele... Norden og Europa, vet du, de skal jo opp med alt det der er av Vokshall-biler i...
0: Og herlige fred.
2: De teker vel ut ifra... De er vel samlet på Røsfjord?
0: Ja, kanskje.
2: Camping i Norge, okay. Så kommer de til Kvinnesdal i morgen, og så skal de 100-150 biler.
0: Og herregud, det skal jo sikkert gjøre gamle kvinner, sier jeg jo.
2: Og så skal vi... Sjerdal Veteranvognklubb skal jo henge seg på, vet du, og der er det jo... Jeg vet ikke hvor mange der kan være, men... Totalt så blir det vel et par hundre biler på knappen. Ja, og jeg skal kjøre min Cortina.
0: Du skal det, ja.
2: Ja.
0: Jeg kunne ikke kjøpe min Toyota, men jeg skal... Jeg kan ikke tid. Hei. Men da var telefon. Hallo der.
3: Hallo.
0: Hei, sånn.
3: Jeg har to telefoner på en gang, og jeg er bare et sår her, ja.
2: Ja, vel. Men nå hører vi bare deg.
3: Jeg vil svare på det der... Jeg vet ikke hva han svarte på. Jeg vil svare på det der...
2: Men hva er det med her på tråden?
3: Hvem er du på tråd?
2: Ja.
0: Hvem er du?
3: Jeg heter Odd.
2: Du heter Odd.
3: Jeg heter Odd Herman Arne Martens. Vi er fra Vennesla.
0: Ok.
2: Odd Herman.
3: Lan Martens.
2: Ja.
0: Akkurat.
3: Ja.
0: Og du ville svare på, sa du?
3: Nei, det var
2: det
3: nødnummer
2: han ville svare
3: på.
2: Åh, du ville... Ja. Men hva... Du tek et på sparket. Hva feirer du når du er vår... Hva kaller du det når du er vår gift i 60 år? Hva feirer du da for noe?
3: Ja, just at vi er gift i 50 år.
2: Men når du er...
0: Det er ikke peiling jeg heller.
3: Er det gull eller?
2: Nei, gull er det med 50, men hva er det du må rive i når du er 60?
3: Åh, 60?
2: Ja, 60 år.
3: Jeg vet ikke, men jeg tror jeg må være en god av blomster som var glad i henne.
2: Ja, akkurat. Det er...
0: Altså, da er du vært 12 utslitt, så det er da før det står til.
3: Ja, da er det utslitt.
0: Ja, ikke sant, ja. Så, jeg tror du får rett på det.
3: Ja. Jeg takker for det, da.
0: Ja, visst.
3: Ja.
0: Ja, vel.
3: Det var god... Hold seg på rommet. Jeg pratet med han før, var ikke du i Kvinnestad før?
0: Ja, vi var i Kvinnestad før.
2: Vi var i Kvinnestad før, ja.
3: Ja, jeg har ringt en gang, og det var i Kvinnestad, da.
0: Ja, ja, for vi var der i mange år, helt til den forsvant. Ja,
3: det var så trist.
0: Ja, det var skikkelig trasig, det var det.
2: Anne-Marie, hun som jeg sitter med siden av meg, hun holdt ut mest i...
0: I 40 år.
2: 40 år.
0: Var på Radio Kvinnestad, ja.
2: Og jeg hadde vel...
0: Du hadde vel i hvert fall 15-16.
2: Ja, ikke mist. Fullt det, men det ble noen.
0: Det ble flere år.
3: Ja, men du, jeg må bare si en ting før jeg sier noe mer.
2: Ja.
3: Hvis jeg er jo ikke sånn heldig, men hvis jeg kjører min ting, så er det alltid feil med alle ting, men... Hvis jeg er så heldig å vinne, så får du sende i vinsten til han, Fuglemannen.
2: Ja, Fuglemannen.
3: Ja, han svarer jeg på rammer på radio med Fuglemannen.
2: Ja.
0: Og det er det han...
3: Han er på rammer i dag, hva?
0: Ja, det er vel han...
2: Det stender stille.
0: Ja, jeg vet hva han heter, jeg kommer ikke på det.
2: Ja, Johannes i teknikken vet
0: det.
3: Ja. Ja, ja,
2: ja. Ja. Er du interessert i fugler?
3: Ja, han er god i fugler, da.
2: Ja.
3: Jeg har veiser i... Jeg har fugler i vikasse, da. Men nå er det 7 egg, og så er det 3 egg som ikke... Jeg vet ikke hvorfor.
0: Ja, ja, du har spennende tid i vente, da.
3: Nei, de andre ungerne, de er jo kommet opp til juda.
0: Ok, så da var det ikke fredde de tre sikkert.
3: Nei, de er sikkert ikke med frukter.
0: Nei, nei.
3: Nei.
0: Ja, ja, men du fikk i hvert fall noen.
3: Ja, ja, ja.
0: Mm.
3: Ja, jeg hører så mye på Lundland, så mye fin musikk der, og... Ja, jeg hører mye på de. Så jeg hilser til... Ole Jagd Møy, og så må jeg hilse til han Løvdal, nei.
0: Løvås. Ja.
3: Løvås.
0: Mm.
3: Ja. Jeg hører han av det bra da.
2: Ja.
3: Jeg skal kjenne dette nå.
0: Ja.
3: Jeg kjenner noen i Lunda, men så gode hører på det, og jeg er så gammel nå.
0: Ja.
3: Jeg ser det veldig koset. Jeg hører på dere hver eneste fremdagen.
0: Gjør du det? Det er flott.
3: Jeg hører helt ut på det.
0: Det var godt å høre. Bare fortsett med det.
3: Det er så god som jeg hører. Men når du legger opp musikk, så ja, det er jo sånn jeg tenker. Det er ikke sikkert jeg tenker sånn da, men...
0: Nei, jeg bestemmer musikken selv på i kveld i alle fall.
3: Ja, men det er bare en person som har alt nesten aldri
0: hørt
3: det.
0: Jeg
3: hadde Jan
0: Teigen. Ja, nei. Jeg spiller med...
3: Han hadde jo gått bort av meg.
0: Ja.
3: Det er jo mange flotte melodier.
0: Ja, men da har vi sikkert spilt noe av han nå.
3: Ja, jeg håper jo det.
0: Ja. Ja vel. Da er vi det.
3: Da gikk jeg hjem og løy,
0: ja. Ja, du gjorde det. Helt. Alt under kontroll.
3: Ja,
0: den er fin da. Den
3: er helt i tolv, så...
0: Den er så greit, ja.
3: Så Så får jeg bare ha en god helg da, begge to, og
0: hilse
3: både kjent og kjent.
0: Ja,
3: ha det godt da.
0: Ha det godt, og god helg til deg også.
3: Ja, takk for det du. Ha det godt.
0: Ha det. Da var det en telefon til. Hallo der.
4: Hallo, ja.
0: Hallos. Hvem var du?
4: Da er jeg på luft her.
0: Nå er du på luft her.
4: Ja, men det er ikke verst.
0: Nei, nei, det er en god begynnelse.
4: Ja, jeg kan ikke, følge med meg så mange spørsmål.
0: Nei, for jeg tror ikke vi har noen, jo det.
4: Nei, men da trenger vi ikke svare på noen heller.
0: Nei, men det er på et eller annet. Jo, vi må finne på noe.
2: Hvem var det vi hadde, sa du?
4: Da må du bare i hvert fall ha et ja og nei.
2: Ja, men hvem er det vi snakker med?
4: Det er Øyvind ifra Være.
0: Øyvind ifra Være?
4: Mm. Ja, så jeg vil bare hilse til alle sånne her fire andre Værene i hvert fall.
0: Ja, ja.
4: Eller alle sånne her andre fire Øyvindene, vet du.
0: Ja, det er jo fire av det i alle fall.
4: Ja, det er det.
0: Mm. Må se om jeg kan finne et spørsmål i...
4: Det må være litt.
0: Ja, kanskje noe litt.
2: Du kan vi ta dette her med de 60 årene når du er gift. Kalles det et diamantbryllup?
4: Ja, det vil jeg si at det må være.
2: Da har du svart ja, og det er riktig.
0: Da er det riktig. Da kom du i boks likevel.
4: Det tykker jeg vi har fortjent.
0: Ja, ikke sant.
4: Så lenge.
0: Så lenge, ja.
2: Yes.
0: Ok, da er det... Men du hilser til noen, dere flere?
4: Ja, jeg har lyst til å hilse til Ernst, som sitter rett ut i svingen der ute.
0: Ja, det er fullt lovlig.
4: Og så når han hilser til Kjetil, så har jeg lyst til å hilse til Kjetil da.
0: Mm.
4: Og så må jeg hilse til Aud.
0: Ja.
4: De er fullt sunn.
0: Ja.
4: Og så Frank og Hilde på Nesheim. Mm. Og så, ja, Bjørn Ove.
0: Ja.
4: Og så må jeg jo hilse til Dagny på Hidra.
0: Ja.
4: Hun må vi ikke glemme.
0: Nei, nei, nei, må ikke det. Hun ringer nok snart, hun er jo.
4: Jeg håper jo det. Jeg håper ikke hun er lagt til henne.
0: Nei, nei, hun er sikkert på bingo nå, så hun ringer vel når vi har 11-tida.
4: Ja, tror du det,
0: ja. Ja, jeg regner med det.
4: Ja. Og så vil jeg jo hilse til alle fra Kvinnesdal som hører på Radio Lyngdal. Mm.
0: Ja.
4: Så da er... Det. Da er vi egentlig veldig fornøyde.
0: Ja, det er godt. Og du har en god helg, og takk for at du ringte også. Ha en fin
4: kveld. Og like så som jeg bare hilser til deg som er fra Kvinnesdal.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
4: Og så taler vi bare med.
0: Det gjør vi. Vi taler. Ha det godt.
4: Greit.
0: Da er vel klokka så mange at nå er det vel snart både reklame og...
2: Skal vi ta den, og så blir det vel reklame etterpå? Da tar vi den, og så...
0: Og så spiller vi en sang, og så blir det reklame, og så spiller vi en sang til.
2: Ja.
0: Hallo der.
5: Hallo, ja, det er Paul her i Egland.
0: Hallo, Paul. Der var du.
5: Ja. Du?
0: Ja.
5: Har du fått svar på den 116-117?
2: Ja.
0: I grunnen...
2: Den tog Ronny Fidje med i gang.
5: Åja, det er greit. Men da kan jeg få en annen nøds... Nummer, ja.
0: Skal vi finne på da?
2: Hvorfor en stat ligger Las Vegas i?
5: Hvilken stat ligger...
2: Spillebyen Las Vegas i? Hvorfor en stat må du reise til i USA?
5: Er det Texas?
2: Prøv en annen.
5: Det er ikke California.
2: Nei, det er helt riktig.
5: Mye
2: ørken og sand og spilt inn mye cowboyfilmer der han og i den staten.
5: Hallo.
0: Du kommer nok på det. Du
2: kommer nok på
0: det. Oi, sånn, for hostek her.
2: Hva heter parken så du er i, når du er i New York? Ja, i USA. New York. Og så går jeg i en park, og heter den parken, mest kjente parken.
5: Jeg vet ikke om jeg kan uttale riktig, men det er Central Park.
2: Ja, Central Park.
0: Central Park, da er vi der.
5: Jeg vet ikke om jeg fikk uttale det riktig, men...
0: Ja, det er ikke noe å si. Ja, men vet hva du mente.
2: Ja, Central Park i New York.
0: Det var helt riktig.
5: Ja.
0: Ser du det? Da
5: Vi har bare lov til å ringe en gang, ikke sant?
0: Jo.
2: Jo,
0: det blir i grunnen holdet det, for det er så mange som vil prøve seg. Ja.
2: Så nå kommer nå må du hilse til noen, for nå kommer plutselig snart reklamen på det her.
5: Ja. Du, da vil jeg hilse til hele radiofamilien,
2: ja,
5: og til alle de tre øyningene, og Hans Sigurd, og helst alle kjente, og dere på radio.
0: Takk
2: for det, takk for det,
5: Paul Harald.
0: Og vi hilser tilbake.
2: Like så.
5: Ja.
0: Fint da, ha det godt, ha det godt. Da får vi en sang, og så får vi reklame, og så får vi vel en sang til.
2: Da blir det Stein Ingvardsen.
0: Ja, da kommer den Soldatens kortstokk, og så er det reklame, og så kommer der Lasse Sigfridsson etterpå, Loving Her Was Easier. Så tar vi en kaffepause.
2: That we do.
6: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens Tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
7: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
8: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
9: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
10: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker...
11: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Dagaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten.
12: Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg harden noen annen noen gang blitt straffet. Soldaten sa, kaptein, jeg har vært på mars I 6 dager og har hverken bibel eller bønnebok. Men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling. Og med det begynte gutten sin forklaring. Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare en gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I to deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Mens en firer minner meg om de fire evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på seks dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. Ni av de ti glemte til og med å takke ham. Tieren står for de ti bud som Herren ga Moses og to stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun en konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det fire farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.

0: Så det, de minutterne der, vet du, gjenger så fort, vet du, med reklamer og et par sanger, vet du, så man har i hvert fall finget kaffe og så, eller et smørbrød, så. Så vi har med en telefon allerede. Hallo?
1: Hallo, ja, det var Hildur til, sikkert.
0: Hei, Hildur. Nå er du vel ventet.
1: Hei, hei.
0: Du er ventet i
1: skolen. Nei, ikke mye. Jeg ringer just på. Jeg tenkte jeg skulle se.
0: Da vil du svare på hva.
1: Du hadde jo det der med Las Vegas.
0: Ja, hva skal vi hen da?
1: Det var til Nevada.
0: Da skal vi til Nevada.
1: Ja, men så tenkte jeg, jeg har altså en liste med sånne bryllupsdager. Så hvis dere har lyst til å greie på hvor lenge dere hadde gått gift, så...
0: Ja,
1: skjønner du?
0: Ja, det er jo, jeg er sånn midt i mellom gull og diamant, så jeg må begynne å spare.
1: Ja,
0: mitt
1: stemme er smaragd,
0: 55 år. Da er det 55, ja, for det blir det til neste år.
1: Det er med smaragd bryllup.
0: Ja, det er jo...
1: Jeg har til med 90 år, da er det jo vår gift i granitbryllup.
0: Ja, da...
1: Det var noe lenge.
0: Hvor mange kan det være som får oppleve det?
1: Ja, det var det. Det var det så.
0: Ja, da må det jo være tidlig, jo. Jeg var jo...
1: Det kan ikke være mulig.
0: Jeg gifte meg nok så tidlig, men...
1: Det gjorde jeg jo. Så jeg har ikke hatt diamantbrød.
0: Hei, du?
1: Ja, da. Jeg har gifte meg i 57.
0: Ja, det må jeg bare gratulere. Det...
1: jo da, ja. Det. Men mannen lever ikke nå, altså. Det er 5 år siden han døde.
0: Uff, ja.
1: Men vi hadde det, man prøvde opp, det hadde vi.
0: Det, dere fikk oppleve det?
1: Det hadde jo vi.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, visst. Ja. Men det som var veldig greit å høre på dere.
0: Jo, takk for det, Hildur. Det... Vi er sånn, det er jo to måneder siden vi var der, vet du, og da kommer vi til, vi kommer til juli. Det er sånn gjestopptredende, vet du, vi fra, og kundøler, for å si det sånn.
1: Ja, da, men dere var jo tappere, ja, dere var jo flinke før.
0: Ja.
1: Men det blir jo, ja, det kan ikke være evig alt, vet du, så.
0: Nei, det er jo... Det er bare sånn...
1: Det koster penger.
0: Ja, det er lengre, det skal... Det strøkker ikke til noen plass i dag, ser det ut til.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Ja, men da må jeg hilse bare til dere på radioen, ja. Og til alle som hører på. Alle, og ønsker de god helg.
0: Og da i samme til deg, Hildur, så får du ha takk for at du ringde.
1: Ha det godt. Ha det, ja.
0: Vi tror ikke det er en telefon på, men da får vi legge ut noen spørsmål. Ifølge primstaven, hvor reknes, den er da sånn en primstav som de brukte før i tida, vet du, for å ha det som kalender, vet du, så hvor tid rekner de at sommerhalvåret begynte på primstaven? Hvor tid rekner de at sommerhalvåret begynte på primstaven? Og så, hva vil det si å stå på pinne for noen? Noen vil gjerne si det å stå på pinne for noen. Hva betyr det? Så er en Anne-Marie akkurat nå ferdig med å få på seg headsetet, så hun vil jo gjerne ha et...
2: Har noen spørsmål?
0: Ja. Jeg kan jo ta et til, vet du. Hva er summen av vinklene i en trekant? Hva er summen av vinklene i en trekant? Å stå på pinne for noen, og så hvor tid rekner de... Sommerhalvåret begynner på i primstaven.
2: Ja, og jeg vil spørre hvor høyt er Himmelbjerget? Det er vel i Danmark. Jeg tror jeg mister stemmen her. Hvor høyt er Himmelbjerget?
0: Ja,
2: og så hadde... Hvor lang er Norges riksgrense mot Russland? Hvor lang er Norges riksgrense mot Russland?
0: Norge vil gjerne si hun er for lang.
2: Ja, jeg vil jo si det.
0: Men, ok... La det ligge med de to, og så mine derene, og så har vi telefonen allerede. Vi tar inn den første av de. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Ja, det er Dagny Jakobsen.
2: Det var Dagny. Hei, Dagny.
3: Hei, hei. dere spurte om sommerhalvåret begynte.
0: Ja, på primstaven.
3: Ja, 14. april er første sommerdag.
0: Kan du begripe det at de kan allerede, vet du, krysse av på 14. april?
3: Ja, for 14. oktober er første vinterdag.
0: Ja.
3: Mhm. Ja.
0: Primstaven er 14. april, ja.
3: Ja, da.
0: Første sommerdag.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var mamma, det er sin bryllupsdag, derfor minnes jeg det så
2: godt.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, det må jo så, med alle med sånne datoer, så må du jo så ha noe å henge det på.
3: Ja, du må det.
0: Eller så...

0: Hatt noen Jan Martin enda som ringt inn?
1: Ja, det var meg som hørt feil om, men hva jeg forventer. Jeg helser jeg for tilbake og takker
0: for det. Ja.
1: Helsen er det.
0: Ja.
1: Og så må jeg helse til Kari og Gunnar på Flekkerøya.
0: Mm.
1: Og til familien min der borte. Røy Remsjopal, jeg sier bare familien.
0: Ja.
1: Og så til Meilis i Oslo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det til Aslo og hva er to? Ingrid.
2: Ja.
1: Og ellers alle kjente.
2: Mhm.
1: Og jeg la på Nesheim.
2: Ja, satser på det jeg hører på.
1: Ja, hun pleier alltid å høre på.
2: Ja, sikkert.
1: Ja.
2: Mhm.
1: Og så må dere ha en fin kveld videre.
2: Takk for det. Du, i like måte.
1: Og kjøre pent hjem.
2: Ja da, jeg sitter på med Tor Ivar, så jeg kan min bil stå altså med tunnelen, så.
1: Ja, men det er jo lurt.
2: Ja, det er det, i stedet for å kjøre med to biler.
1: Ja, kjøre i to biler for å være med litt mye trafikk.
2: Ja, ikke sant, så det at...
1: Ja. Men nå må dere skal ikke masse mer, men dere ha det godt.
2: Det må du jo. Ha det godt da.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Ha det.
2: Da tror jeg det var en ny telefon. Hallo der.
3: Hallo, det er bare Signe Nilsen som ringer fra Mandal.
2: Hallo, Signe.
3: Hallo, jeg hadde jo tenkt å svare den der primstaven 14. april, men jeg glemte de andre spørsmålene.
0: Ja, hva vil det si å stå på pinne for noen?
3: Ja, det er hvis du står, ja, du gjør alt for det. Eller du står til rådighet for det, for å si det sånn.
0: Ja, noen sier det er samme som å være gift, men...
2: Ja. Akkurat.
3: Sier du det?
2: Ja.
0: Jeg håper ikke Lillian hørte det, men...
3: Å nei, sånn, vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke stå på pinnen for ektemannen.
2: Akkurat.
3: La meg søren med ordet seg. La meg gjøre den opp selv.
2: Ja. Er det?
0: Uff, ja.
3: Ja.
2: Det er jo ikke spørsmål i den leia. Så kan vi finne det igjen.
3: Det er gøy, det er så gøy og koselig å høre på det her. Jeg liker så godt en kvinnestalsdialekten.
2: Gjør du det? Takk skal du ha.
3: Ja, jeg gjør det.
0: Men du, er du Mandal-dialekten, Reine?
3: Nei, jeg er fra Vigeland.
0: Du er fra Vigeland, ja.
3: Ja, men jeg preker nok litt Mandal-dialekten. Nå har jeg bodd her så lenge, vet du.
2: Ja, det er løy med deg.
3: Jeg har bodd lenger her enn jeg har bodd hjemme på Vigeland. Jeg sier hjemme til Vigeland allikevel.
0: Ja, det er forskjell på det å være hjemme og der, også, der du bor.
3: Ja, er det ikke vel? Det er noe med det. Det er barndomshjemmet ditt. Det er jo som hjemme det.
2: Ja, det er det.
3: Ja, er det det. Ja, men da må jeg jo sende hilsen tilbake til Paul Harry og til Hans Sigurd. Og så må jeg sende hilsen til Helga og til Øyvind og Solveig.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Og til... Anna, hvis du hører på, og Gerd ut på Rennesveien, og ellers alle kjenter til dere selvfølgelig.
2: Takk
3: veldig
2: for
3: koselig
2: det.
3: Å høre
2: på. Du
3: fortsetter å høre på Kvinnedøland. Det er veldig
2: det.
3: Koselig.
2: Takk skal du ha.
3: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt. Da var det en til. Hallo der. Hallo? Jeg tror ikke det var noen.
0: Ja.
2: Det var det, Eko. Hei, San.
4: Ja, er det meg?
2: Da var det deg, ja.
0: Ja, det er
4: ja.
0: Og deg er...
2: Det er Arvid, tror jeg.
4: Ja, det er det.
2: Det er takk for alle. Jeg hører på noe der jeg sier, du hilser til meg veldig tid på fred. Tusen mange takk. Det tykker jeg er veldig stas å få hilsen på radio.
4: Ja.
2: Så det må jeg takke for. Jeg har sett veldig pris på det.
4: Det var veldig fint sist når man fikk kunne velge musikk. Det var veldig moro.
2: Ja, det var en ny vri.
0: Det er jo... Det krevde, vet du, plutselig så var det jo, ja, krevde ikke, vet du, men det ble litt ekstra arbeid for de som satt i teknikken, vet du, en må lede, og en må styre hvem som skal være på luft her.
2: Ja.
4: Så, kan... Men vi må svare på noen spørsmål.
2: Ja.
4: Du hadde den trikanten, hadde du ikke det?
0: Ja.
4: Ja, det er 180 grader, uansett
0: hvordan
4: han er lagt det.
0: Ja, trikant er 180 grader.
4: Jep. Mm-hmm. Og en sirkel eller rundt hånd, så er det jo 360.
2: Det er en runding.
4: Ja, det er da. Ja. Nei, men det var koselig å høre på dere igjen.
2: Ja, det er det. Takk skal du ha.
4: Ja.
2: Vi må innom sånn i gang av og til andre hver måned, cirka.
4: Ja, men det er fint det.
2: Mm-hmm.
4: Ja da. Mm-hmm. Når det var sist fredag, så hadde Ove sagt det at når vi skulle få ønsket melodier, så sier han det til Jorunn at jeg er helt sikker på Arvid kommer med en tysk, sa han.
0: Ja.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Og nå er det rett i det.
0: Og nå har jeg, Arvid, nå har jeg Jeg pleier ikke

0: gikk her innom, vet du, i den hylla der, der ligger det sånn premien, vet du, så nå har jeg,
1: da
0: lå
1: jeg, ja, da er jeg inntil meg,
0: da lå jeg inntil deg innepakt i en pose der, jeg vet ikke riktig hva det var for noe, men der sto Arvid Medby på han, så jeg har tatt den med og ligger i bilen.
1: Ja, men det er flott.
0: Ja.
1: Helt supert. Ja da.
0: Så,
1: men da må jeg få lov for å helse til
0: det må
2: til
0: du,
2: visste du vel.
1: Jeg må helse til dere.
0: Ja.
2: Mange takk.
1: Ja, og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik. Mm-hmm. Han sitter på Kjellesvig og Høyre, Kåre Bjerkeland i Kvinnesdal. Og så Anne-Karin og Else Efteland i Lyngdal.
0: Mm-hmm.
1: Det er søster til Randvei Anne-Karin.
2: Å ja.
1: Og så venninne deres Bente. Og så må vi ta med Jan Martin.
2: Ja.
1: Og så må jeg helse til Ove og Jorunn og Karl og Sølvi.
0: Ja.
1: De er altså 44 års bryllupsdag i dag.
2: Og du godeste, gratulerer.
1: Jorunn og Sølvi er søsken, så de hadde bryllupet samtidig.
2: Ja vel.
1: Ja da.
2: 44 år, yes.
0: Da spiller vi rett og slett Arvid den neste som kommer. Det er vel litt tilfeldig, vet du, men det er jo de flippers med Rå til Råsen. Men det er en tysk en.
2: Mm. Så det passer jo veldig godt.
0: Det passer jo voldsomt godt til dere i hilsningsgjengen.
1: Og så må jeg helse til Ragnar Tjomli.
0: Ja.
1: Mm. Og så til Kari og Ivar Haugen.
2: Mm-hmm.
1: Anne og Geir.
0: Mm-hmm.
1: Og så Gunnevi og Bjørn. Og så må jeg ikke glemme Tordis og Harry.
0: Ja.
1: Må jeg helse til. Og ellers alle som hører på.
2: Ja.
1: Så sier vi god helg til alle ihop.
0: Takk for det, Arvid.
1: Ja.
2: Ha det godt, Solen.
1: Det er greit.
2: Ha det.
1: Godt snakkes med jer.
2: Det gjør vi talas. Da tror jeg...
0: Da røk trikanten med graden og så...
2: Ja, hallo?
0: Og pinnen...
2: Er det en telefon?
3: Ja da.
2: Hei,
3: Hans Sigurd her.
2: Hvem sa du?
3: Hans Sigurd Egeland.
0: Det var Hans Sigurd Egeland.
3: Himmelbjerg, det er 147 meter.
2: 147 meter, akkurat. Det er jeg jo. Det målte jeg jo.
3: Jeg har vært mye der nede den lille sandbanken.
2: Ja.
3: Jeg jobber på danske ferien, så det blir vel noen 100 ganger over, tenker
2: jeg. Ja, det vil jeg tro. Du verden. Og det er jo som det største de har, 147 meter.
3: Ja, men egentlig så er jo det feil at det er Danmarks høyeste fjell, for det er vel egentlig et som heter Ejne Beinhav, og så er det jo egentlig Grønland, vet du, er jo egentlig dansk. Det er
2: ja.
3: Jo, det er jo, så de kan jo lære det, de kan jo strides litt.
2: Ja, de kan strides.
0: Men vi har vokst opp med Himmelbjerget som det høyeste på skolen.
3: Ja, jeg vet jo det.
2: Mm.
3: Det husker jeg jo.
2: Ja.
3: Men jeg får hilse til Pål, og så får jeg hilse til Øyvind Anders, og får hilse til Røy i Lillehavn, og så får jeg begynne med Mandalsfolk, Signe Nilsen og Nils, og Olav Gunnarsen, og Kjemari og Kjell Nilsen, og så Pelle og Anne Karin, og hele familien, og skulle til å si alle kjente, og hei Atli Farsen og hele radiofamilien, som ikke glemt så himla mange uttaket nede i studio.
2: Akkurat.
3: Siden det er Kvindøl, vel å merke.
2: Ja, Kvindøl, og så en Møyar.
0: Ja, men
3: jeg... Ja, han er Kvindøl, han. Jeg har vært mye å jobbe i Kvinnestall.
2: Du har det, ja.
3: Jeg kjørte isbil hele tiden til Sira i gangen,
2: ja. Ja, vel.
3: Ja da, det er mange år siden, men
2: sånn
3: er livet.
2: Ja, sånn er livet, men det er sikkert ikke så mye forandring akkurat.
3: Nei, da, det veien er jo ikke kommet ordentlig firefelten, men han kommer vel om til Stavanger i 2050, kanskje?
2: Ja, ekoti,
0: ja.
2: Ekoti, sikkert. Men, putt.
3: Ja da, men for hei, god hel gjengen også.
0: Takk for det.
2: God vei til deg, ha det godt.
3: Thank you, hei.
0: Ja, da må vi ha noen spørsmål etter.
2: Ja, nå må vi bare få ut noen.
0: Hva elva Glomma, vet du, den er vel den største her i landet, vet du. Hva renner den ut henne? Hva renner elva Glomma ut i hvilken by?
2: Ja, og så, hvem var det som beit øreflippene motstander i en boksekamp? Det kan jeg ha.
0: Ok.
2: Og så i 1788 prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hva heter den krigen? Hva kaldes den? 1788 prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hva heter den krigen?
0: Og jeg lurer på et annet navn for hundegalskap. Mm-hmm. Så tenker vi å spille noe musikk. Vi spiller den tyska.
2: Ja, vi spiller gjerne to.
0: Vi spiller gjerne to.

0: Ja. Det har vi spilt de to tyske. Jeg pleier alltid ta med et par tyske hver eneste sending. Da var det en telefon. Hallo der.
1: Hallo.
0: Heisan.
1: Det var Aud Medags Delufsen.
0: Hallo Aud.
1: Hallo der.
0: Ja.
1: Ja vel, det var den der rabis, er ikke det hundegalskap?
2: Det er det.
1: Mhm, det var den jeg ville svare på.
0: Ja, ja.
1: Ja, og så har dere en fin sending i kveld med fin musikk.
0: Tykker du, takk for det.
1: Ja, det har dere.
0: Det er det som
1: og som er jo helse til noen. Ja, det er jo det som er alle programmet.
0: Mm.
1: Ja, det er skjønne det.
0: Ja.
1: Og som er helse til noen.
0: Just det du vil, ja.
1: Jeg får helse til Arne og Øyvind, og så helse til familien på Gittlevåg og familien Utheim.
0: Mm.
1: Og Liv Tone og Jan og Aslug.
0: Mm.
1: Og Ove og Edith. Og Ronny. Og helst alle kjente, sier jeg da.
0: Ja.
1: Og til dere, en himlende hilsen til dere på radioen, til dere tre.
2: Takk for det, Aud.
1: Jo. Så fortsetter vi å høre videre på dere.
0: Ja, det er flott. Mm. Ok, da.
1: Det er en premie der inne som ligger der.
2: Ja, altså, du fikk en... det var for 14 dager siden, og Ola Råse var med, vet du, Jan Birger.
1: Ja. Jeg har en øks som ligger der. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få hente den. Jeg vet ikke, Troll.
2: Nei, der sier du noe, vet du. Hva,
1: jeg bor på Lista, vet du.
2: Du bor på Lista?
1: Ja. Det er jo an å la gå videre til gevinst.
2: Ja, hvis ikke du... det er jo en fin gave, det er en fin premie, vet du, så...
1: Ja, er det det?
2: Ja, det er, så, det er ikke noe... Det er noe som Olav Åse hadde med, vet du, som en... Når han var i Radio Kvinnestad, så kjøpte han... Han gikk ikke rundt så mye, og så spørte til gevinster, han kjøpte de...
1: Ja.
2: Han kjøpte de selv,
1: og... Jeg må se om ikke vi kan få til å kunne tur
0: enda. Ja, det må jo kunne gå an til noen til.
1: Ja.
0: Se, når bingoen er der i hvert fall folk opp den kvelden.
2: Nei, er
0: der
2: ikke folk mest på det jabna, vet du?
1: Jeg tror det er folk på formiddagen,
2: ja,
1: eller jeg har hørt tidligere.
2: Så Øksa er vel verdt en tur til Lyngdal, den er ut.
1: Ja, men det var fint du sier det.
2: Ja, hun er det, for det er jo... Det er sånn en liten nettet som du kan ha med deg, vet du, på en tur eller noe, vet du, en fin gave til noen, hvis ikke du har brukt for oss selv.
1: Ja. Ja, men tusen takk for at du gav med den opplysningen.
2: Ja.
0: Ok.
1: Greit det.
0: Ja, visst.
2: Ja.
1: Mm. Du må jo ikke ha det så greit.
0: Ja,
2: takk for det.
0: God helg.
1: Takk. God helg, ja.
2: Ja.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo?
3: Hallo?
0: Heisan.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvem var du?
3: Jeg er Solfrid Tønnesen.
0: Solfrid Tønnesen.
2: Hei, Solfrid.
3: Hei,
0: ja.
3: Hei. Nå sitter jeg i Lyngdal. Nå er jeg sleier på radio. Nå glemte jeg nesten vekk alt det jeg skulle si. Men Glomma renner jo ut i Oslofjorden.
2: Glomma?
3: Ja.
2: Ok.
3: Gjør jeg ikke det?
2: Ja, jeg trodde jeg hadde noe annet, men nå... Ja, så selvfølgelig så renner det ut i Oslofjorden før eller senere, men hva for en by renner ut?
3: Åh,
2: hva
3: for en by?
2: Plankebyen, ja. Hva er det for en?
3: Hamar, sier han.
2: Nei.
3: Men da tenker jeg
2: heller... Solfred?
3: Ja.
2: Du er... Vi fikk jo lønn, vet du, når vi er på land, vet du. Men hva heter det når de sjøfolkene fikk lønn? Hva heter den lønn nå? Når de fikk betaling for jobben de hadde gjort i sjøfolk. Hva heter det?
3: Hyra.
2: Ja, det heter hyra.
4: Vi fikk hyra.
3: Åh. Ja, det hyra. Kan jeg sånn. Ja, vel, var det det så?
2: Ja, da skriver jeg det opp som et svar på spørsmålet, altså. Mm-hmm. Men... den byen, vet du, som Glommer er nød i, vet du, i Oslofjorden, den kan ligge litt til.
0: Mm. Så da er du notert.
2: Da er du notert til, Solfred.
3: Da må jeg hilsa til. Nå hørte jeg Arvid.
2: Ja.
3: Og så har jeg snakket med Jan Martin, så han vet jeg er på. Må hilsa til han også.
2: Mm.
3: Og så må jeg hilsa til til Bjørn og deg hvis de hører på.
2: Ja.
3: Bjørn og Gunevi. Ja. Men dette var jo litt greit, og hadde fin musikk. Og.
0: Var det det?
2: Ja.
3: Nett i det her i campingvognen.
0: Ja.
2: Oh, ja. Er det sommersesongen som har begynt? Er det,
3: ja.
2: Er det første turen i sommer?
3: Nei. Jeg har vært der så vidt.
2: Ja.
3: Før.
2: Dere får kose dere, og så...
0: Men du har en god helg også.
2: Så dere har en god helg også.
3: Ja.
0: Fint da.
3: Det må dere jo ha.
0: Takk for det.
3: Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Ha det.
0: Ha det godt, ha det. Da tror jeg det var en til.
2: Da er jeg en til, ja.
0: Hallo der.
4: Hallo.
0: Hei, San.
4: Du, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hallo, Helga.
4: Ja. Du, den glommer, den renner da ut i Fredrikstad.
2: Den renner ut i Fredrikstad.
0: Skjønner
4: du? Ja. Mm.
0: Så lett var det.
4: Ja, så lett var det.
0: Ja.
4: Det er sånn du bare... Jeg skal bare hilse til Signer, og så må jeg hilse til Greta Visser, og til Andreas Sodeland, og så til dere på radioen. Takk for et fint program, og masse fin musikk.
0: Takk skal du ha.
4: Og så må... Så må alle som hører på ha en god helg.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Og så ha det fint.
0: Ja, det må du også ha. God helg.
4: Ja, takk for det. Ha det, ha det.
0: Da var det rent til, tror jeg. Hallo der.
5: Hallo, ja.
0: Hei, San. Hvem var
5: du? Hei, det var Røy. Det var Røy Kjellesøg fra Møy.
0: Hallo, Røy.
5: Hei, San.
0: Hei, San.
5: Jeg tenkte jeg måtte slange meg med, jeg er jo nå, Tjane, dere to, spesielt ja, med på radioen i kveld, så.
0: Det er korrekt, det holder med deg i.
2: Ja.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Så det at dere hadde spørsmål om en bokser som ble der øyre på den bokser,
0: ja.
5: Stemmer ikke det?
0: Jo, visst, Rolf. Hva det
5: den, var? Den kampen husker jeg veldig godt.
0: Ja, du gjør.
5: Den satte jeg i nott og såg på.
0: Ok. Ja.
5: Og det var Mike Tyson som ble der nede i Vander Holyfield i øyre.
0: Akkurat.
5: Jeg vet ikke om han beid hva eller hva han gjorde, men jeg fikk hva
2: han
5: ble for blodet.
2: Han beid vel ut en snipp.
0: Han beid ut en liten flipp av den.
5: Ja, jo, ikke. Jo, mistet ikke et hånd nå, da, tror jeg.
0: Det gjorde han sikkert, både det gjorde to, men det var Are Bud i den tiden.
5: Ja, det var riktig det.
0: Ja.
5: Jeg tror ikke det var før, det var jo rett før 2000-tallet, tror jeg. Jeg vet det, det er lenge siden.
0: Ja, det er vi lenge siden, men det er liksom,
5: ja.
0: Det, vi husker det akkurat like godt samme troll, for det var jo litt spesielt.
5: Ja, det er det bare.
0: Mm.
5: Ja, da, nei, ellers så jeg hilser seg veldig mye til dere, og veldig godt program dere i kveld.
0: Tusen takk skal du ha.
5: Og også vil jeg gjerne hilse deg ned til Kåre Kjellesvig, jeg regner med han også sitter og hører på, han pleier å holde ut, han er ute langt over 12.
0: Og, ja, det er godt.
5: Og hilser helst til Stian Kjellesvig, naboen min, han sitter vel også og hører på radioen, regner med, og... Hilser helst til alle kjente, ukjente og hele radiogjengen, og så ikke det lømt noe.
0: Hele Sulamitten, det er lurest.
5: Hele Sulamitten, ja.
0: Ja, det er der ingen som kan klage.
5: Nei. Så får vi sitte og høre, men jeg tenkte på denne, det var den pølsa jeg var ute etter.
0: Ja, det var det nok.
2: Akkurat,
0: ja.
5: Men jeg regner ikke med dere her og der bare til Lyngdal.
2: Nei, men du er med gavekort.
0: Vi har bare gavekort. Du må nå hente
5: oss helst. Ja, for jeg regnet jo med det, for jeg tenkte, hvis dere satt med å være til Lyngdal, kunne du bare to givet til med seg, så skulle møtte han på meg i noe til å hente her også.
0: Ja, men
5: det er så fint, og jeg regner med å vinne den, men han kan jo bare ta ned gavekortet, kan han ikke? Det er så bra, hvis han er hente her i morgen.
0: Ja, det er sant, det funker.
5: Ja, for jeg regner med, slik at det er med den i kveld.
0: Ja, det er ikke godt å være der.
5: Nei.
0: En kvinn vil nå, vet du.
5: Det gjør det helt sikkert. Ok, men da må dere bare ha en veldig god sending videre, og så var det veldig greit å snakke med dere.
0: Tusen takk, og i like måte.
5: Ja,
0: ha det godt,
5: den er god.
0: God helg.
5: Takk i like måte, ha det godt, ja.
2: Hei. Vi må ha noen spørsmål av en gjeng som får til.
0: Ja, de gjør det.
2: Vi må ha noen der, før vi tar inn den telefonen, sånn at vi har noe å tenke på.
0: Jeg heter Hernes 1788, prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hva heter den krigen?
2: Ja.
0: Og så, hva består en kaffedoktor av? Hva består en kaffedoktor?
2: Og så lurer jeg på hvor tid Norge skal spille den første kampen sin i kommende VM i fotball.
0: Mm-hmm.
2: Hvor for en dato er det?
0: Ja. Og så er jeg etter, hva er en gardinpreken? Hva er en gardinpreken?
2: Gardinpreken?
0: Gardinpreken, ja. Nå kan du resten begynne.
2: Og så er det en plass i været. De har noe felles med oss i Norge. Okay. De har den 17. mai som sin grunnlovsdag.
0: Oh yes.
2: Det
0: har jeg aldri
2: hørt. De her, ja. Jeg hørte det på en radioprogram nå, ja. Det var et quizspørsmål. De begynner staten eller republikken, hva du vil kalle det, de begynner på N og har 5 bokstaver i navnet.
0: Ja, og har 17. mai.
2: Og feirer sin grunnlovsdag 17. mai.
0: Ja. Nå satser vi på
2: det. Og de har i flagget, så er flagget blått og hvitt og gult.
0: Blått og hvitt og gult.
2: Hva heter det, staten?
0: Ja, det finner vi ut. Da er det i hvert fall telefon.
2: Ja.
0: Hallo der.
6: Åja, hallo. Hei. Det er Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei, Gerd.
6: Ja, hei, ja. Du hadde et spørsmål om hvordan der krigen heter for noe.
0: Mm-hmm.
6: Var det ikke det?
0: Jo.
6: Han heter Tyttebergkrigen.
0: Han heter Tyttebergkrigen, rett og slett.
6: Merkelig navn.
0: Merkelig navn og merkelig at Norge og Danmark skulle prøve å invadere Sverige. Ja, det var like merkelig.
6: Men det var en kort krig, for jeg tror han varte bare i 14 dager.
0: Ja, sikkert.
2: Det er vel det som gjør Tyttebergsesongen Mara.
6: Ja, ikke sant? Det er vel noe sånt.
0: Ja, jeg kunne tenke...
6: Det må jo være derfor de kalte
0: det. Ja, for det var jo en merkelig navn.
2: Det var for å hjelpe russerne at Norge og Danmark, vet du, skulle
6: prøve å
2: gå til krig mot det.
0: Ja, ja, men allikevel at...
2: Det var jo Tyttebergkrigen,
0: ja, det hørte seg grunnen så uskyldig til det. Du skulle ikke tro det var en krig som kunne ha.
6: Det var veldig uskyldig. Det var jo vel bare det at det var en liten krig som var det bare 14
0: dager.
6: Det var vel derfor.
0: Ja, det må jo være det.
6: Det er Tyttebergkrigen.
0: Ja.
6: Ja, men det er så greit. Da får man i boksen på deg.
2: Ja, det er
0: du også. Vil du hilse til noen så?
6: Ja, men jeg hilser bare til dere, og så hilser jeg til hele radiofamilien, alle som lytter på.
0: Da er alle med.
2: Da er alle med.
6: Ja,
0: alle skal med.
6: Alle har en god helg.
0: Ja.
2: Takk for det, Gerd.
6: Ja, fint. Ha det.
0: Ha det godt.
6: Ha det.
0: Da var det en til. Hallo der.
7: Hallo, Anne-Marie og Toriva. Det er Solveig Bø Egeland.
0: Hallo, Solveig. Der var du.
7: Hallo. Ja, hold på lenge og ringe.
0: Gjorde du? Ja, det var godt du ikke ga det.
7: Ja, nei, jeg gir meg ikke.
0: Nei, hold ut.
7: Nei, ja, for dette fine programmet, så må jeg jo komme igjen med en random.
2: Ringer du, er du på Knaben?
7: Nei, jeg er i Mandal, for jeg kom ikke til Knaben, for jeg kolliderte med et annet arrangement.
2: Ah.
7: I Mandal skal det være sånn et stort kreftarrangement, stafett for livet, så hadde jeg lopp meg vekk der.
2: Ja, for nå er det jo, de er flyttet på den der knabedagen, vet du, sånn.
7: Ja, det er litt dumt det, synes jeg, for
2: ja,
7: de skulle heller
2: ha det
7: som de hadde før.
2: Ja.
7: Det er for tidlig nesten, jeg synes jeg.
2: Ja, det er jo, men nå er det jo et voldsomt biltreff der i morgen.
7: Ja, det var jo veldig fint i fjor, men nå er det kanskje enda større.
2: Ja, nå er det jo han, det er jo han Stein Krossli som er dreier dette i gang, vet du, med det sånn her voksalbil.
7: Ja, jeg tror det. Det er jo fantastisk å få til. Det er det. Så, men nå skal vi se hva nå jeg skulle...
2: Ja, hva er det du skulle svare på?
7: Jeg skulle svare på den der riksgrensen til Russland.
2: Oi, ja.
0: Ja.
7: Det var 197,7 kilometer.
0: Ja, vi må finne at igjen det.
2: 197,7.
0: Ja.
7: Ja, det hadde jeg i hvert fall finnet ut
0: av. Ja, det stemmer det.
7: Ja.
0: Det var det jeg også hadde, men det er vi gått alt for langt. Vi skulle ikke ha det så mye i gang.
7: Nei, men egentlig så er det jo, når du tenker seg 20 mil, det er jo ikke så mye.
2: Nei, det er jo ikke det.
7: Nei.
0: Så det er,
7: det er ganske, ganske nærme.
0: Ja, 20 mil, det er jo ikke så langt det.
7: Nei, det er jo ikke det. Ja. I hvert fall ikke noen tenker på å få et land der imot.
0: Nei, det er det jeg mener. Det er...
2: Kristiansand til Mandal. Det er Mandal Stavanger.
0: Ja,
7: det er, ja, det er vel helt det, ja.
0: Ja.
7: Men da må jeg i hvert fall hilse til noen. Jeg hilser til dere tre på radioen.
0: Takk for det.
7: Og til Lilian. Mm. Og så til Ellenor i Kvinnesdal, Signe Mandal. Mm. God helg til alle. Og så må du ha lykke til med den flotte bilen din, Toriva.
2: Takk for det, Solveig.
7: Han var altså så flott.
2: Ja, det var jo, det er ikke den samme, vet du, som jeg hadde når jeg traff Lilian, men det er jo...
7: Nei.
2: Men det er den typen bil og modellen.
0: Ja, så du kan mimre i den.
2: Ja.
7: Ja, men, det... Nå har du fått en fin hobby.
2: Ja, det var... Av og til, Solveig, så må du bare tenke, nå må du bare gjøre det, vet du, for når du er passert, vet du, Det er mindre året i statistisk å leve på enn det du har, vet du, så må du bare gjøre noe. Liksom
0: det er viktig
2: å
0: gjøre noe
7: du har løst.
0: Ja, må raske på i grann.
7: Ja. Absolutt, ja. Så det holdt jeg med deg. Han var så flott da.
2: Ja, visst.
7: Ja. Ok, men da får dere bare ha en god helg.
2: Og takk for det, Solveig.
7: Dere får det fine program og det fine musikken.
0: Ha det godt, og god helg til dere.
7: Takk, takk. Ja. Ha det.
2: Jeg tror jeg må hilse, vet du, opp til denne helgen, eller vi just kommer hjem fra Olav på Kvipt. Jeg tror rett og slett gjerne han kan høre på.
0: Tror du?
2: Ja, for jeg ble voldsomt interessert i det. De har jo lokalradio oppe i Fyresdal også. Noe som heter Jallarhorn.
0: Jallarhorn. Akkurat.
2: Det er vel noe, vet du, med
0: noe
2: vikinggreier. Ja, ikke på det for noe. Men Olav på Kvipt, vet du, han hadde sånn en utrolig bilpark, vet du. Og vi hadde et opphold der vi lå i et stabbur fra oss på 1600-tallet. Fikk gode mat, vet du, og nybakt brød, og det var så herlig.
0: Det var en opplevelse.
2: Så jeg må hilse opp til Olav og fruen og de to skjønne ungene deres.
0: Mm.
2: Håper du hører på.
0: Ja, vi håper jo det. Skal vi ta inn en telefon
2: til? Vi tar en telefon også.
0: Og vi har noe musikk igjen. Ja. Hallo?
8: Hallo, ja.
0: Hei, Sandberg.
8: Det er Jonny Brattebøen.
0: Jonny Brattebøen.
8: Ja. Jonny Brattebø,
2: ja. Brattebø,
0: ja, akkurat.
8: Ja.
0: Hallo.
8: Du, det er kaffedoktoren.
0: Yes.
2: Ja.
8: Ja, det er kaffe og sprit.
0: Og så en ting til. Kaffe, sprit og...
8: Ja, og sukker.
0: Og sukker. Ja, ja, skal det være, så skal det være.
8: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, visst. Det er kaffedoktor.
2: Må du ikke ha en mynt i botten av koppen nå?
8: Altså, mynt i botten, ja.
2: Ja.
8: Ja, ja, ja, det er den trønderske versjonen.
0: Akkurat. Fann mye ut det, jo, ja.
8: Ja. Da vil jeg hilse til dere.
0: Takk for det.
8: Det er Judith og Jon, Pelle og Anne-Karen, alle særlig kjente, og så ønsker de en fin helg.
0: Takk, og i like måte til deg.
8: Men, hva er premien?
2: Ja, det kan jeg lese opp, vet du. Vi har en meter med nikkopølser.
0: Det er gavekort med pølser.
2: Gavekort.
0: Verdens beste pølser. Ja.
2: Den må du ha i ferdig. Hvis du vinner det gavekortet, så må du selv møte opp i...
0: Du må ikke kjøre til Kvinnestad og hente her, men det er...
2: I Kvinnestad.
0: Ja, hun er verdt det.
8: Ja.
2: Så har jeg en ryggsekk fra Birkeland Bruk, og forskjellige ting fra Nordland, som har vært min arbeidsplass i 49 år. Et pledd som er en gave fra en lytter, og ullsokker fra Lillian, og så har jeg lokkefløyter fra Alm Våpen og Sport. Til å lukke til seg enda så du kan prate med.
0: Ja, akkurat.
8: Ok, men den er helt fin.
2: Men du, vet du, oppe i Trøndelag, vet du, så hadde de, vet du, to priser, vet du, på en fest der, og der stod der kaffe, en pris, og så stod der under igjen, bare kaffe, så stod der en annen pris.
0: Ja, akkurat. Det var jo som i parentes det.
2: Ja, der stod kaffe, 10 kroner, så stod der bare kaffe, 5 kroner.
0: Ja, visst. Grei måte å si det på.
8: Ja, det var en fin måte å si det på.
2: Ja. Så ha en fin helg, Jonny.
8: Ja, ni så, takk. Takk skal du
0: ha. Ha det.
8: Ha det.
0: Tror vi tar en telefon til, og så tar vi noe musikk.
2: Ja.
0: Hallo.
9: Hallo.
0: Hei, hvem var du?
9: Det var Terje Tønnesen, god dag.
2: Hei, Terje.
0: Hei.
9: Hei, hei. Det var det spørsmålet om hvor tid Norge skal spille den første kampen.
2: Ja.
0: Ja.
9: Ikke det 17. juni?
2: 17. juni skal vi spille kamp mot Irak.
9: Irak, ja.
0: Mhm.
9: Ja.
0: Det er bare helt rett, ja. Nå er du i boks.
9: Jeg vil sagt om den Mark Tyson, men den kommer inn i forkjøpet.
0: Ja, men nå, du kom i boks nå med dette, så det gikk godt likevel. Ja. Nå må du hilse det, just det du vil.
9: Ja, jeg vil hilse den i Martin, og Bjørn og Gunnevi, Arvid og Connor, og dere i studio.
0: Takk for det.
9: Og ellers alle kjente.
2: Ja.
0: Mitt takk og hilse tilbake, og jeg sier god helg til deg.
9: Ja, god helg, så må dere ha en fin kveld.
0: Takk for det. Ha det godt da.
9: Ha det bra, ja.
0: Ha det. Da skal vi ha musikk, men jeg kan noen hilsene her først. Og jeg hilser til Kirsti og Terje masse. Det ble lenge før jeg fikk hilsa, men dere hører sikkert ennå. Og så hilsen til Ingvald Røysland. Regnebø han jo høre. Og så til Ingrid. Håper du hører. Det var mine hilsene. Hadde jo noen jo.
2: Ja, det var det. Nå hilste jeg til Olav på Kvipto. Og,
0: ja. Men da hører vi på Johnny Wright, Hello Vietnam.
2: Skal vi ta med Tammy Wynette?
0: Ta begge de to.
2: No charts.

0: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Da var musikken, og da var reklamen ferdig, så nå vi på plass igjen.
5: Ja, hvem er spørsmålet, Ole? Men,
4: jeg vet ikke om jeg har noen.
5: Det finner vi jo der, vet du, for det er telefoner.
4: Hallo der.
6: Hallo.
4: Hei.
6: Hallo.
4: Hei.
5: Hallo, ja.
6: Ja, det var Magne Nenningsland i Korsav.
4: Jaha.
5: Magne
6: Nenningsland.
5: Nenningsland.
6: Ja.
4: Nå må jeg si om vi hadde noen spørsmål, eller?
6: Ja, jeg hadde et, jeg hørte dere hadde i sted med hvem andre enn Norge som feirte nasjonaldag på 17. mai.
5: Ja.
6: Og da fant jeg ut at det var Nauru.
5: Nauru, ja, det er en øystat i Stillehavet.
6: Ja.
5: Ja.
4: Ja, vel, det hadde jeg aldri hørt før.
5: Han var vanskelig å google seg frem til, ja. Vet du, for da var... Det var alt etter hva du skrev det. Hvis du skrev hva for land det var, vet du, så var det ikke Norge, men det er jo faktisk talt en øystat med republikk.
6: Ja.
4: Mm.
6: Nei, så jeg klarte å finne den.
4: Ja, det var godt jobbet.
5: 17. mai.
6: Ja. Nå har jeg ventet så lenge, det har vært mye fin musikk. Jeg liker den musikken.
4: Gjør du det? Ja. Takk skal du ha.
6: Ja.
4: Ja, det...
6: Så vil jeg jo sende noen hilsinger.
5: Ja. Mm.
6: Og først og fremst er dere på radioen.
4: Takk for det.
6: Innsetting og alt.
4: Mm.
6: Og så har jeg noen venner bort i Søgne. Det er Frode og Maj-Britt Holst.
4: Mm.
6: Så har vi her i Korsan som er bud og vil hilse til Susan og, og Annelise.
4: Ja.
6: Og så på Itlevåg sitter der et par som er veldig glad i det. Bjørn og Merlin.
4: Ja.
6: Ja.
4: Nå håper jeg.
6: Du hører fra deg for i dag.
4: Hva sier du?
6: Så, som sagt, takk for en fin sending.
4: Ja.
5: Det er hun med som skal takke for at du ringer, så.
4: Ja, takk for at du ringte. Det er jo ikke som å takke.
5: Ja.
6: Ja. Men er det jo som en gang per kveld, eller?
5: Ja, nå er det. Men så lenge det er, vet du...
4: Det er kø hele tiden.
5: Kø hele tiden, som om det meste, for ellers så blir det mange ganger de samme som ringer, vet du, som er... Ja, de åpner mange ganger igjen og åpner... Ja.
6: Skulle de bli stille på telefonen, så sier dere vel ifra.
5: Ja, men det gjør vi.
4: Det sier jeg, men jeg tviler på det, sier jeg, for det er fullt kjør hele tiden.
6: Ja, men det er flott, det.
4: Ja, hvis det er greit for dere, at det, jo, det ville vært verre hvis dere ikke ringte noen. Uff, for meg.
6: Ja. Nei, men det er greit.
4: Den er fin.
6: Takk for meg.
4: Ha det godt, og god helg.
6: Ha det.
4: Da var det en til. Nå. Hallo der.
7: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
4: Hallo, Toril.
7: Hei, det var koselig dere hadde sending i dag.
4: Ja, det er det. Takk for det.
7: Ja, det var det. Det er lenge siden nå.
4: Ja, det er 2 måneder.
7: Ja, det, ja, det ble litt for lenge.
4: Ja, mye mat om 2 måneder, men jeg vil ikke ha det tiltatt. Det...
7: Nei.
5: Hva tenkte Toril på?
7: Det er koselig, det er så godt å få det til dere. Det er veldig populære. Jeg har ringt og ringt så mange ganger, og jeg kom igjennom før nå.
4: Ja, det var godt du greide å holde ut.
7: Ja, da, jo, det gjør jo det.
4: Ja.
7: Men kan jeg få et ja eller nei spørsmål, siden jeg venter så lenge, så har jeg ikke fått med.
5: Det kan, vi kan lage det til som et ja eller nei spørsmål.
4: Vi må finne jo det, Kutin.
5: Vil du helst ha ja eller nei?
7: Ja, det blir det samme, sier jeg godt det.
5: Er der 5 mosebøger i det gamle testamentet? Nå kan du gjerne trege på det, ikke du velde ja eller nei.
7: Ja, jeg er ikke 100% sikker der, altså, men jeg sier ja.
5: Ja, der er 5 mosebøger.
4: Ser du?
7: Ja, heldig, det var det riktig, da.
4: Ja. Det ble det riktig, ja.
7: Ja, men det var jo kjempekoselig.
4: Ja, visst var det det.
7: Da må jeg hilse så mye til dere i studio og telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås.
5: Ja.
7: Og Laila Laudal, og Greta, og René Visser i Mandal.
4: Ja.
7: Så må dere ha en kjempegod kveld, og en riktig god helg.
5: Takk for det, Torvald.
7: Ha det godt.
4: Ha det godt, du
5: også. Vi må ha ut noen spørsmål, mens den siste telefonen venter litt til.
4: Hvilken temperatur er den samme, både i Celsius og Fahrenheit? Det er en temperatur som er helt lik for begge to.
5: Ok.
4: Og så... Hva for en by ligger Penny Lane? Hvilken by er Penny Lane?
5: Og så lurer jeg på, hvorfor er det mest vanlige råstoffet de bruker for å fremstille aluminium? Råstoff til aluminium, og hva kaller de et annet ord for natriumklorid? Hva er det for noe?
4: Oi, sant.
5: Natriumklorid. Du er det på bordet, vet du, mest hver dag.
4: Ok, ikke, i hvert fall ikke natron da.
5: Nei, natriumklorid.
4: Natriumklorid.
5: Et annet ord for natriumklorid.
4: Ja. Men nå satser vi på noen vet på disse spørsmålene.
5: Ja.
4: Hallos. Hallo, hallo.
8: Hallo.
4: Hei.
5: Hallo, ja.
8: Det er Jan Martin Glemmer her.
4: Hallo, Jan Martin, der var du.
8: Ja, endelig.
4: Endelig, ja. Ikke det.
8: Jeg har prøvd mange ganger, men ikke tale om, jeg kommer ikke gjennom. Ja,
4: du greide det, ja, for men, det var godt du ikke ga opp.
8: Du, nå vil jeg bare svare på et spørsmål, for jeg trodde ikke jeg kunne noen av det du hadde ute.
4: Tror du ikke?
8: Men natriumklorid, er det salt?
5: Det er salt.
4: Så det er så lett var det.
8: Da klarte jeg det.
4: Ja. Så du det?
8: Siden dere hadde det på bordet hele tiden.
4: Ja,
5: vi har det på frokost igjen.
4: Det er jo sant nok, vi har jo alltid det i nærheten av der du ser det.
5: Ja,
4: sier det?
5: Jeg kom ikke på noe annet å si for å linke det litt grann til hva det kunne være.
8: Ja, men da gikk jeg i
4: boks.
5: Da er du i boks.
4: Ja, du er det.
8: Ja, men det er gode greier. Men da må jeg få lov å hilse tilbake til Medby, Arvid Medby, og Terje og Solfrid, og så må jeg hilse til Ove borte i Heskestad. Han ringer jo aldri.
5: Nei, men han har ikke hørt, han har ringt inn på NRK P1 Plus.
8: Ja, men da kan han ringe, altså.
5: Ja, han vet hvordan telefonen virker.
4: Ja,
8: ja han virker.
5: Nei, nå skal vi ikke mobbe han.
4: Nei,
8: jeg savner at de ringer inn av og til.
4: Ja, men...
5: Vi må ha med oss den tause skaren nå.
4: Ja,
8: det er ikke så mye jeg heller følger med på Lyngdal Radio, men jeg hørte dere skulle være der i kveld, så jeg måtte høre på.
4: Ja, det holdt jeg med deg. Takk skal du ha.
8: Ja.
4: Jo, men
8: jeg må bare få lov å hilse til dere.
4: Takk for det.
8: Ja, og så ellers Henning, jeg sa Arvid og de hilser deg til. Og så må jeg hilse til alle kjente.
5: Ja, det er så greit, Jan-Martin.
4: Da er de fleste med.
8: Og, Og jeg må hilse i hvert fall til han der som sitter i bakgrunnen og styrer.
4: Ja. Johannes, bagen.
5: Ja. Ja, Johannes.
4: Det er også sin, ja.
8: Ja.
4: Ja.
8: Så det er... og så snakkes vi.
4: Det gjør vi. Fint da. Ja. Ha det også, god helg.
8: Ja, ha det, ja, god helg.
4: Ha det godt, ja. Da var det enda en til. Hallo der.
9: Ja, det var en av Øyvind.
4: En av Øyvind, ja. Ok.
9: Det var Øyvind Tredal.
4: Det var Øyvind Tredal, ja vel?
9: Ja.
4: Hallo.
9: Hallo, ja. Nå fikk jeg jo sånn voldsomt greit spørsmål, og det er helt siste spørsmål. Jeg kan jo fortelle før jeg sier det, hva det er for noe. For jeg var sjømann, og jeg var ombord på en båt, en 10-12 tusen tonn, og vi fraktet dette her stoffet fra Sydamerika.
5: Ja, på en måte.
9: Og det var bauxitt.
5: Det er bauxitt, ja.
9: Ja, eller bauxite, som vi kanskje sa.
5: Bauxite, ja.
9: Og det lastet vi i noen elv opp i Sydamerika, fraktet til Kanada, nå gikk helt til Norge, rundt forbi.
5: Ble det fraktet som pulver eller stein? Eller?
9: Ja, det var pulver, det var jo noe dritt å laste, for du vet, det var støv og dritt over hele båten.
5: Det var støv, ja, overalt.
9: Ja, og vi var flere mil oppi par elven nede i Sydamerika.
4: Mm.
9: Og lastet da. Og det var da midt på 60-tallet, 67,
4: ja. Ja.
9: Så det var bauxitten, ja.
4: Ja,
9: så
4: det.
5: Du var en unge sjømann da.
9: Ja, ung sjømann.
5: Ja.
9: Jeg reiste ut i 1962.
5: Ja.
9: Da var jeg ut min første tur.
5: Ja.
9: Så det er begynner å bli noen år.
4: Ja, vi ser det. Det.
9: Ja.
5: I 1962 da gikk jeg på tredje klasse på folkeskolen, tror jeg.
9: Ja vel, ja, men den var jeg ferdig med.
4: Ja.
9: Ja.
5: Ja da.
4: Mm.
9: Så det var det. Så jeg hadde jo hadde noen flere måter innimellom, og så hadde jeg den Christian Fransbåten, det var en som faktorer bauxitten.
5: Ja.
9: Og det var jo et stort sånne firma som hadde chartret mange båter i båten. Sagen i Lein, heter det.
4: Ja.
9: Det var mange både fra forskjellige rederier som
4: inn i
9: den farten.
4: Mm. Ja.
5: Ja.
9: Sånn er det.
5: Ja. Vil du even hilsa til noen nå?
9: Du, ja, jeg har jo en liste her.
5: Ja.
9: Det var, skal vi se, det var brødrene Egeland.
4: Mm.
9: Paul Harry og Hans.
4: Ja.
9: Og så kan jeg ta det, ja, begge øyvinnerne, det er vel en tredje eller fjerde øyvinner.
4: Ja,
9: for
4: vi er alle.
9: Ja, vi tar med den nå, jeg kjenner ikke han, men jeg kjenner jo de to andre. Og så var det Stein og Audi fra Lista. Og så hørte jeg Signe Nilsen var inne på det, og hun er jo Vigelands jente som jeg kjenner, for å sende Nilsen til henne.
4: Mm.
9: Og så Egil og Torhøl, de må jo få med meg.
5: Ja.
9: Så hadde jeg vel ferdig med lista mi.
4: Ja.
5: Så sier vi mest takk for at du ringde, Øyvind, også.
4: Mm. Ja, så må du...
9: Takk for at jeg vil komme inn. Jeg prøvde mange ganger.
5: Ja,
4: det var godt du holdt ut. Jeg må ikke gi deg.
9: Ja.
4: Ha en god helg og kose deg da.
9: Ja, takk for det. Lige måten.
4: Ha det godt, ja.
9: Ha det.
4: Hallos.
10: Hallo, ja.
4: Heisann.
10: Hei, du, det er Øyvind Holte.
4: Det var bare en Øyvind til. Hei, Øyvind.
10: Ja, det var en til, ja.
4: En ny Øyvind, ja.
11: Ja.
5: Hvordan tenkte Øyvind han ville svare på?
10: Det var noe som hette gardintrekken.
5: Ja, gardintrekken.
4: Ja.
10: Det var en kjennetrekken på Tomansson.
4: Akkurat.
10: Som kone har og kjennet som man har.
4: Akkurat, det var det.
10: Det er ikke Solveig, hun kjenner aldri.
4: Nei. Så det heter så gardintrekken, ja, det var nytt år. Ja.
5: Heldigvis så er det et fremmedord for meg også. Det kan jo være at det er et godt tegn der, at han ikke visste hva det var for noe.
4: Ja, det er jo hvordan det er navn på det. Hvem er navn på det?
5: Ja.
4: Gardinprekene, men ja. Det er bare gardiner, det er vel det som det gjelder på.
10: Ja, det er det.
4: Ja.
10: Ja,
4: det var riktig. Mhm.
10: Ja.
5: Han skal ikke blande seg opp i koskardinen, han skal ikke ut, tror jeg.
11: Nei,
5: han
11: skal ikke det.
10: Nei, det går ikke det.
11: Jeg var ikke sikker på om jeg ville få noe svar på det, for jeg hadde aldri hørt om det før, men jeg fant det spørsmålet i et blad, eller jeg sitter og leser gjennom og finner og lager til noe gøy.
5: Det var en mann en gang, vet du, han kom inn, vet du, på en sånn fargehandel, vet du, og så skulle ha tapet. Han sa, jeg må få med meg hjem noe tapet, skal han. Ja, hva slags tapet? Ja, det er det samme, det, sa han, for når jeg kommer hjem, så kommer kjæringen til å bytte han allikevel.
10: Ja, det er ikke.
11: Ja, ja, men det er noe i det. Han talt har erfaring, sikkert.
5: Ja.
10: Ja, ja. Sånn er det.
11: Sånn er det, ja.
5: Sånn er det, ja.
10: Ja, jeg får sende noen hilsning til dere tre på radioen.
11: Takk for det.
10: På den fine musikken og fine programmet.
11: Ja, tusen mange takk.
10: Og så kommer jeg hilse til Lilian.
11: Ja.
10: Vi kan YouTube, ja, nå hilse til Torino og Elinor i Kvinnsdal. Mm. Signe og Nils i Mandal. Så har vi en som heter Willi Andersen i Lyngdal og Knut Lesland på Lyngdal. Mm. Ja, ellers så får jeg si alle lytteren.
11: Ja. Ja. Da er de fleste.
10: Og da har jeg god helg alle sammen.
5: Takk for det.
11: Takk for det. Takk
10: og så må vi gratulere Torino med den nye bilen.
5: Takk for det.
11: Ja.
10: Jeg har hatt

0: komme ut.
1: Ja da, jeg har handlet noen biler med han, men ja. Jeg har en som var før han.
0: Ja.
1: Som jeg egentlig begynte med, som var nabo til meg her, så det var sånn jeg kom inn til fortopplegget.
0: Ja.
1: Mm. Så sånn er det.
0: Ja, ja. Da, da har vi en felles kjent der i fallforhandleren.
1: Ja, ja. Han har jo sluttet nå med bilhandling.
0: Ja, han er nok det. Han er,
1: ja, jeg tror det.
0: Han var jo noen år eldre enn meg.
1: Ja, han er vel nesten på min alder, tenker jeg.
2: Han er et år eldre enn meg.
1: Han er et år eldre enn Solveig, ja, ja. Da er jeg litt for gammel. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, da får du ha en bot. Jeg sier det, for du har lykke til i morgen med bilturen.
0: Ja.
1: Vi skulle egentlig ha vært oppe, men det fant ikke så greit for oss. Det er noen kreftaksjon her som vi er med på, så
0: ja,
1: da
0: får vi holde oss på det. Ja, jeg forstod det på Solveig.
3: Ja.
0: Det er som jeg sa til en annen her, vet du, det er for få helge i på sommeren.
1: Ja, det er jo det. Sånn er det.
3: Ja. Ja vel, men...
1: Ok, da må det være
3: fint. God helg til dere, så takk for at du ringte.
1: Takk i like så.
3: Så ja. Tales vi i kotiet til.
1: Det gjør vi.
3: Det gjør vi.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det.
0: Det reiste det sånne ene spørsmålene etter den andre.
3: Ja,
0: er du igjen nå, Nude?
3: Til deg er jeg usikker på. Jeg må høre hva de vil svare på først.
0: Ja.
3: Hallo?
4: Hallo, ja. Det var Judith Kvelland.
3: Hallo, Judith.
4: Hei, Anne-Marie.
3: Hei, ja. Der kom du frem.
4: Ja,
3: jeg har ikke vært
4: inne og du tur igjen.
3: Ja, du vet. Ja, vel.
4: Ja, nå skal du høre. Det var den der Penny Lane.
3: Ja.
4: Ja, den ligger i Kirkegata 20 i Flekkefjord.
3: Ja, det gjør han også.
4: Ja.
3: Ja. Og så...
4: Men han er sikkert en annen plass også.
3: Ja, ja. Ja, men du får for rett på den, for det var jo helt sant.
4: Ja, ikke sant?
3: Mhm.
4: Men det er bra.
3: Det er bra. Og helst ja, vil du hilse til noen.
4: Ja, det vil jeg. Jeg vil hilse til Edith og Jonny på Vigeland.
3: Mm-hmm.
4: Og så til Kåre Kjellesvig og Røy.
3: Mm-hmm.
4: Og så til Malvin Møy.
3: Ja.
4: Og Reidun og Arvid Sand.
3: Mm-hmm.
4: Og Jan Martin Glendranger.
3: Ja.
4: Ja.
3: Han var just det.
4: Og Hustjø Steiner Sand.
3: Ja.
4: Ja. Og så til Ingrid og Aslaug og Vigdis.
3: Ja, jeg har ikke hørt noe fra Ingrid. Hun har ikke ringt. Hun pleier som til ringer til dere, men hun sikkert ikke kommer frem. Det er vist nok så vanskelig å komme igjennom.
4: Ja, det er det.
3: Mm.
4: Ja. Ja, men det er greit å helse bare til alle som jeg ikke fikk med meg.
3: Ja.
4: Ja, og så til dere på radio.
3: Tusen takk. Ja. Vi hilser tilbake og sier god helg til dere.
4: Ja, takk for det.
3: Ha det godt.
4: Må du da glede meg til pulser.
3: Ha det. Ja, du vil ha det. Så var det ikke noen tett.
0: Da må vi ha noen spørsmål.
3: Ja, hvor mange vokaler er det i det norske alfabet? Hvor mange vokaler er det i det norske?
0: Okay.
3: Og så, hvor mange tangenter er det på et piano? Hvor mange, det heter vel tangenter?
0: Så du har både kviler de svarte?
3: Det vet jeg ikke. Hvor mange tangenter er det på et
0: piano? Det er sikkert både kviler.
3: Ja, og så hvilken by er den Norges eldste? Jeg kan ta med det, og så er jeg ferdig med den siden.
0: Og jeg lurer på, vet du, Olsenbanden, vet du, det er jo dansk.
3: Ja.
0: Norsk, men hva er den, de har en gjeng i Sverige jo, så de lager filmer om på samme konseptet for seg, er det så. Hva heter Olsenbanden i Sverige?
3: Aha.
0: Det er, og hva henne ligger... Norsk Skogmuseum. Skogbruksmuseum. Hvor ligger Norsk Skogmuseum?
3: Ja. Da er det i hvert fall telefon som vi prøver. Hallo? Ja. Hallos?
0: Hallo?
3: Det var ikke mange.
0: Ja, det lyser. Det skal være.
3: Hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Nei, det var ingen.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
3: Jeg kikker jo til teknikeren, og han studerer han også på hva som er. Han
0: kneip igjen øynene litt, han var litt sånn, han lurte på.
3: Ja, sånn krøll på, telefon, krøll på linja. På bare setter på en sang, tror jeg.
5: Ja. Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Hallo, det var det.
5: Hei.
3: Hei, ja.
5: Ja, det var Reidun Sand.
3: Hallo, Reidun.
5: Hei.
3: Det var du.
2: Ja, mm-hmm. Var det Tønsberg du skulle frem til?
3: Det var Tønsberg.

0: Akkurat.
1: Ja.
0: Den visste du med i gang.
1: Ja, jeg har så flere her.
0: Ok, ja, ja, så det er fullt lovlig.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, visste du det? Mm.
1: Ja.
0: Vil du hilse til noen også?
1: Ja, takk det veldig gjerne. Jeg vil først hilse til dere på radioen.
0: Tusen takk.
1: Og så til Aslaug Skogestad, takk for hilsen.
0: Ja.
1: Og Judith og Jone, takk for hilsen.
0: Mm.
1: Og Egil og Nancy og Arna.
0: Ja.
1: Malvin Moy og Ruttestein og Sand og... Ja. Det er så mange, ellers er det kjent.
0: Akkurat, ja. Jo, ja. Men det var sikkert hyggeligt.
1: Ja.
0: Alt i morgen for hilsen på radioen.
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Og dere har en fin helg.
0: Takk i like måte.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ha det.
2: Da spiller vi, tror jeg, Boxcar Willie.
0: Det gjør vi. Rett og slett. Take me home.
2: Take me home.

0: Det var bokstavlig liksom sånn. Da var noen telefon. Hei, San.
1: Hallo der, det var Malvin Møye.
0: Hallo, Malvin. Jøss, yes, der var du.
1: Ja, jeg har prøvd litt, men det er jo så meg med svaren, ja. Jeg har bare lagt på det.
0: Ja, du vet, han vil svare helt kø på telefonen i dag.
1: Ja, ja.
0: Ja, vel,
1: hva er det da med pianoet med tangentene, da, 880?
0: 880, og det er vel både svart og kvide, da?
1: Det er 52 med kvide og 36 svart.
0: 52 kvide?
1: Ja.
0: Og 6, hva er det svart her?
1: 36
0: svart. Det visste jeg ikke, det må jeg skrive på, så kan jeg bruke det spørsmålet en gang til neste år. Ja, det var lurt.
1: Ja, og så var jeg helst tilbake til Eidun Arvid Sand og Judith og Jon, Helland og Aslaug og Sess.
0: Ja.
1: Jeg fikk uten de få.
0: Ja.
1: Og så var jeg helst til alle kjente. Til dere masse.
0: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hører ikke noen ting til Per lenger. Hvordan er det med han?
1: Nei. Jeg har ikke sett han har vært inne på heller.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Det er ikke sikkert han er så god.
1: Nei, han er vært klein.
0: Ja, vei.
1: Jeg vet ikke om jeg skulle ta sjansen og prøve å ringe han.
0: Ja, jeg vet ikke heller. Ja, for du var vel den som pleide å prate med han av og til.
1: Ja. Det var mye kontakt med han, var det.
0: Ja, men hvis du gjør, så må du i hvert fall hilsa til han i så
1: tilfelle. Ja, jeg skal det, men jeg kan ikke sitte han og være inne på sykehuset.
0: Nei.
1: Han er ikke det?
0: Nei, han er ikke det, nei. Jeg kikker jo innom alt.
1: Om han er på et sykehjem eller noe sånt, det er
0: godt mulig.
1: Ja.
0: Ja. Vi finner igjen av UDK.
1: Ja. Mm. Men dere er bare en riktig god helg.
0: Takk, så. Og det må du også tales med.
1: Ja, det.
0: Ha det godt. Ha det. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei, San.
2: Hei, det var Gert Vetland.
0: Gert Vetland, hei, Gert.
2: Hei. Det var det der Norsk Skogsmuseum.
3: Ja.
2: Har du fått svar på det?
3: Nei.
2: Ja, jeg tror jeg prøver meg på om det kan være Elverum.
3: Det ligger i Elverum.
2: Ja.
0: Ser du det?
2: Ja. Men da gikk jo den i boks.
0: Kort og kontant, ja. Da er du i boks, ja.
2: Ja. Kjempefin musikk dere har.
0: Takk skal du ha. Tusen takk.
2: Ja, kjempefin.
0: Det er moro, for jeg liker det sånn selv, så da er det ekstra moro at jeg kan velge ut det jeg vil.
2: Ja, men sånn er det her jo.
0: Ja, godt dere liker det.
2: Det er flott musikk. Ja da. Det er så greit, men dere bare fortsatt ha fin sending det der igjen.
0: Ja, det minken er plutselig bare en halvtime igjen, men tida flyger.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
2: Det er så greit, men dere har det godt.
0: Du også, ha det godt og god helg.
2: I like måte, takk.
0: Da var det en til. Hallo der.
4: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Hallo, Toril.
4: Hei.
0: Hei, San.
4: Har dere fått svar på de vokalene?
0: Nei, det har jeg ikke. Toril Kalleberg, var det ikke det?
4: Ja, ja det er nyste ny vokaler.
0: Det er ny, akkurat. A-E-I-O-U-I-E-Ø-Å. De sidder. De har lært sikkert de for 100 år siden.
4: Ja, jeg kan det jo.
0: Ja, de sitter som spikere i hovedet.
4: Ja, det har jeg gjort hos meg også.
0: Ja, det er løye. Ja, jo da. Så.
4: Men det er greit å hilse til dere og ønske alle en fin helg.
0: Ja, tusen takk. Kom i hilse til deg og god helg til deg også.
4: Ja, takk.
0: Ha det. Ha det godt da. Da var det ikke flere. Da er det... Hvilken farge har øksen i det norske riksvåpenet? Hvilken farge har øksen i det norske riksvåpenet? Og så må vi finne på et kommentar. Skal vi da si? Hvem skrev janteloven? Hvem skrev janteloven? Da var ikke telefon. Da spiller vi bare neste sang. Take me home. Sing me back home, Mølhagart. Til helten min.

0: Det var Mål Haggard, det er min favoritt. Da var den telefonen igjen. Hei, San.
1: Hallo.
0: Hallo, her.
1: Jeg ville bare svare på et spørsmål.
0: Ja, helt topp. Hvem var du?
1: Det var hvem som hadde skrevet janteloven.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det var Aksel Sandemo.
0: Akkurat det er det.
2: Den stemmen har vi hørt før, ja.
0: Jeg fikk ikke tag i navnet ditt.
1: Det var Terje Tønnesen.
0: Akkurat. Jo, det var Aksel Sandemos, ja, hva?
1: Jeg hadde ikke lov å ringe to
2: ganger.
0: Nei. Det var i 1933, ja, den skrev han.
1: Ja. Ok, ja, men da har jeg i hvert fall svar på det.
0: Ja, visst, har du det.
1: Så får jeg bare si dere okay, har veldig fin musikk.
0: Tusen mange takk. Det var greit å høre at dere liker det.
1: Ja, det er fint, takk.
0: Det er helt til min smak, så det er ekstra skøy for meg.
1: Og for meg også. Får dere ha en fin kveld.
0: Takk og i like måte.
1: Ha det bra, ja.
0: Ha det bra. Skriver
2: jeg, hvordan var det? Ja, jeg skriver, men vi må ha noen spørsmål over det. Jeg vil ikke finne svar på den der Olsen-banden i Sverige.
0: Nei, det har du ikke. Jeg er ikke heller... Men jeg hadde det jeg ikke hadde fengt svar på. Husk
2: men,
0: ikke hva det var.
2: Vi kan spille litt musikk.
0: Ja, vi ser bare på neste. Det er Hank Williams Jr.

0: Jeg tror det må være noe galt med telefonen. Det det? Det ingen som har ringt her nok. Ikke peiling, men du får bare... Det er ikke noe... Du har et par spørsmål, Jode, men...
1: Ja.
0: Du får bare se deg på neste sang, da. Jeg vet ikke annet, for... Det ingen telefoner. Nei, bare spill deg. Vi hører på den. Ja.

Jeg var kjøpte hardt med Konter i Paradisen. Da skal vi over til Ketchup Song, og vi får en spanske versjon.

Det var det. Anita Lindblom, minns du den sangen? Da skal vi over til Tusen og en natt med Charlotte Perrelli.